0: dosađivaše od mladosti moje, neka reče Izrailj, mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, ali me ne savladaše. Na leđima mojim oraše orači i vodiše duge brazde svoje. Gospod je pravedan, isječe konopce bezbožničke, postidjeće se, odbiće se svi koji nenavide Sion. Biće kao trava na krovovima koja se sasušuje prije nego se počupa, od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svojega vezilac, i koji prolaze neće reći, blagoslov gospodnje na vama, blagosiljemo vas imenom gospodnjim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Iz dubine vičem k tebi, Gospode, Gospode, čuj glas moj, neka paze uši tvoje na glas moljenje mojega. Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode, Gospode, ko će ostati? Ali u tebe praštanje, da bi te se bojali. Čekam Gospoda, čeka duša moja, uzdam se u riječ njegovu. Duša moja čeka Gospoda, već ma nego straže jutrnje, koje straže jutrom. Neka čeka Izrael Gospoda, jer je u Gospoda milost i veliki u njega otkup. I on će otkupiti Izraelja od svijeg bezakonja njegovijeh. Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se, Gospode Davida, i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, Gospode, na počivalištu svojem, ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida, sluge svojega, nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao Gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, ništa njegove nasjeći u hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno. Kao dobro ulje na glavi, koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove. Kao rosa na Ermonu, koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio Gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte Gospoda sve sluge gospodnje, koje stojite u domu gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte Gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona Gospod, koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje, koji stojite u domu Gospodnjem, u dvorima doma Boga našega. Hvalite Gospodar je dobar Gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi Gospod, Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik Gospod i Gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve Gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred teve misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena. Jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se. I doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih. Usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagoselje Gospoda, dome Aronov, blagoselje Gospoda, dome Levijev, blagoselje Gospoda, koji se bojite Gospoda, blagoseljajte Gospoda. Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite Gospodar je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Gospodara nad gospodarima, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan tvori čudesa velika, jer je dovijeka milost njegova. Koji je stvorio nebesa premudro, jer je dovijeka milost njegova. Utvrdio zemlju na vodi, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio velika vidjela, jer je dovijeka milost njegova. Sunce da upravlja danom, jer je dovijeka milost njegova. Mjesec i zvijezde da upravljaju noću, jer je dovijeka milost njegova. Koji pobio Misir u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova. Izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova. Rukom, krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova. Koji razdvoji Crveno more, jer je dovijeka milost njegova. I provede Izraelja kroz sred njega, jer je dovijeka milost njegova. A faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno, jer je dovijeka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je dovijeka milost njegova. Pobi carve velike, jer je dovijeka milost njegova. I izgubi carve znatne, jer je dovijeka milost njegova. Siona cara Morejskoga, jer je dovijeka milost njegova. I Oga cara Vasanskoga, jer je dovijeka milost njegova. I dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova. U dostojanje Izraelju sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova. Koji nas se opomenu u poniženju našem, jer je dovijeka milost njegova. Izbavi nas od neprijatelja naših, jer je dovijeka milost njegova. Koji daje hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješa smo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu Sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu Gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, Gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom Tvojom i slavim ime Tvoje za dobrotu Tvoju i za istinu Tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, Ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, Gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta Tvojih i pjevat će putove Gospodnje, jer je velika slava Gospodnja. Jer je visok Gospod i vidi niskoga i visoko izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, Ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, Gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, Gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao od duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjelo oko mene, ni mrak neće zamračiti od tebe i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. Okušaj me, Bože, poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onijeh što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti ako će više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o dijelima ruku Tvojih. Pružam k Tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred Tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se Tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti, Bog moj, duh Tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam Tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj i sin smrtnoga, te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svisine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svojega izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja ni bježanja ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime Tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime Tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela Tvoja i silu Tvoju kazivati. O visokoj slavi Tvojega veličanstva i o divnim djelima Tvojim razmišljam. Pripovjedat će silu čudesa Tvojih i ja ću veličanstvo Tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu Tvoju i pravdu Tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela Tvoja i sveci Tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva Tvojega i silu Tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu Tvoju i visoku slavu carstva Tvojega. Carstvo je Tvoje carstvo svih vijekova i vlada Tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijek Tebi upravljene i Ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevu njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevat ću Bogu svojemu dok mi je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod driješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda, jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer On utvrđuje prijevožnice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova, daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati. Pošlje riječ svoju i sve se raskravi, dune duhom svojim i poteku vode. On je javio riječ svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izraelju. Ovo nije učinio ni jednome drugome narodu,

0: Hvalite ga sve vojske njegove. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde sjajne. Hvalite ga nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima. Neka hvale ime gospodnje, jer on zapovjedi stvoriše se. Postavi ih za svakda i za vavijek dade naredbu koja neće proći. Hvalite gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane, oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni koji izvršuje riječ njegovu. Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri, zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate, carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske, momci i djevojke, starci i djeca, neka hvali ime gospodnje, jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu. On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svih svetaca svojih, sinova Izraeljevih, naroda koji je blizu njega. Pojte gospodu pjesmu novu, hvala da mu je na saboru svetijeh. Nek se veseli Izraelj o stvoritelju svom, sinovi sionski nek se raduju o caru svom. Neka hvale ime njegovo, poklikujući u bubanj i u gusle neka mu udaraju. Jer je mio gospodu narod njegov, ukrašava smjerne spasavajućih. Nek se vesele sveci u slavi i nek se raduju na posteljama svojim. Slava je Božije ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj. Da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu careve njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja.

Pesma dana. Primer krotosti i molitvenosti Sergije Sveti. Od svoje mladosti vozljubi Boga i Božiju krasotu. Usadi use tihosti i dobrotu. Molitvom stalnom ispuni pustinju, pretvori šumu u Božiju svetinju. Svetska sujeta njega ne usmuti. Nikad ni na kog on se ne naljuti. Sve tiho, tiho i krotko sa svakim, samo nekrotko sa vragom opakim. Sa vragom Božijim s ocem svake laži, što duše ljudske da proguta traži. Sergije hrabri, ljutu borbu vede, trudno i silno do krajnje pobede. I umre starac, al svetac osta, narodu ruskom stup ognjeni posta. Blagoslov svaki on od Boga prosi i rodu svome s nebesa donosi. Sergije sveti, ne prestaj svetliti, višnjega Boga ne prestaj moliti. Za dobro crkve, za dobro Rusije, u slavu Hrista, osveti Sergije.

crkva, ikona budućeg veka. Svi navedeni elementi života crkve dolaze do punog izražaja u Evharistiji, koja je tajna jedinstva Boga i njegovog naroda. U njoj se ogleda suština crkve i pravo na značenje sveta. Suština crkve, dakle, nije u tome da prenese samo izvesna uverenja ili ideale, niti da nametne određenu disciplinu, niti da poboljša uslove života, nego da objavi i da novi život u Hristu koji se ogleda u Evharistiji kao ikoni Carstva Božijeg. Liturgija kao osnovna tajna crkve u ovome veku predočava sadržaj života budućeg veka, kada će Bog otkriti potpunu istinu o sebi. U Carstvu Božijem ćemo Gospoda gledati licem u lice i doći će do punog izražaja naša vera. Pravila etičkog ponašanja će dobiti ispunjenje u susretu sa vladikom. Svi dostojni će zadobiti neprolazno zdravlje, a svim blagovesnicima reči Božije će se jasno pokazati Gospod slave.

i svetiteljem i prosvetiteljem. Učinio ga svetim Savom. Tako da je taj pečat monaške shime, monaškog predanja i iskustva Svete pravoslavne crkve duboko u temeljima našeg naroda. Ako hoćete i naše državnosti, što je vrlo važno da znamo u ovo vrijeme, kad, nažalost, pokušavamo nekakvim šamanskim metodama da dođemo do političkih, ekonomskih, socijalnih i mnogih drugih problema, ako bismo malo, samo malo dublje pogledali u našu istoriju, vidjeli bismo da u monaškom iskustvu i predanju imamo mnoge odgovore, i to konkretno projavljene u najuzvišenijim ličnostima istorije našeg naroda. Pa vidimo svetoga Savu, koji je monah, pa vidimo njegovog oca i našeg rodonačelnika Stefana Nemanju, koji također prima shimu na Svetoj Gori, proveći svoje posljednje dane kao jedan od svetogorskih monaha. Pa vidimo prepodobnu majku Anastasiju, majku Svetog Save, koja također prima shimu. A onda vidimo to isto očeznuće i u žitiju kralja Stefana Prvovjenčanog, koji iako kralj, i to kakav kralj, sveti kralj, ipak ima veliku čežnju da primi tajnu monaške shime, i to takvu čežnju, to treba znati, da nije bila tako duboka, ne bi Bog dao svetome Savi da ga vaskrsne, obzirom da ga je smrt zatekla još u carskoj slavi bez monaške shime, a kad je pristigao sveti otac Sava, on ga je molitvom Bogu, ali i njegovom monaholjubivom čežnjom, Stefanovom čežnjom, vaskrsao iz mrtvih, zamonašio u svetu monašku shimu i tako ga predao Carstvu nebeskom kao monaha Simona. A onda tako redom, da sad ne nabrajamo sve one koji su tim putem išli, primajući monašku shimu, evo do danas u obiteljima koje su osnovali

0: naučimo od roditelja Svetog Jovana Krstitelja i da tako sve u životu podnosimo ono što Bog šalje, da podnosimo i sa ljubavlju i sa trpljenjem. I u tim našim trudovima, u tom našem trpljenju se zapravo i pokazuje naše pouzdanje u Boga, naša vjera u Boga. Ne pokazujemo to drugim ljudima, nego zapravo pokazujemo samima sebi. Da li imamo povjerenja u Boga i u njegovu promisao, ili uvijek nam je na prvom mjestu naša sopstvena volja. Zbog toga mi treba da se trudimo, kao što rekoh, da kao ovo dvoje staraca pravednih, sve ono što nam Bog šalje, da to prihvatamo sa ljubavlju, sa trpljenjem, a svakako da ako tako činimo, da neće izostati ni Božja utjeha, ni Božje proslavljenje, kao što je on na kraju proslavio ovo dvoje pravednih ljudi. Bogu našem koji je divan u svetima svojim, neka je slava u vjekove vjekova. Amin.
1: Bila to beseda episkopa Dioklijskog Pajsija koju je izgovorio nakon čitanja Svetog Evanđelja u Cetinskom manastiru. Na kraju liturgije sabranima se obratio mitropolit Joaniki, koji je istakao da je Sveti Jovan Krstitelj jedini među svetima osim Gospoda i Presvete Bogorodice, čije začeće i rođenje proslavljamo, i podsjetio na njegove reči: pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko.
2: Jovana Krstitelja, neka bi dao Bog da svi vi koji dolazite ovdje, da se poklonite njegovoj desnici, da nosite njegov blagoslov i da idete osnaženi njegovim molitvama i njegovom silom, da idete putem Gospodnjim. Veliki je danas praznik, mnoge porodice u našem rodu proslavljaju začeće Svetoga Jovana Krstitelja. To je jedini sveti osim Hrista Gospoda i osim Presvete Bogorodice, čije rođenje i začeće proslavlja. Neka bi njegove molitve sve nas uputile da ugađamo Gospodu, da se kajemo za svoje grijehe. Jer on, kada je izišao na propovijest Evanđelja Božjega da pripremi put Hristu Gospodu, on je prvo govorio: pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko. Jer čovjek može da se kaje za svoje grijehe kako valja, iskreno, tek kada osjeti blizinu Božiju, kada osjeti da Gospod vidi njegove misli, njegova djela, i kada osjeti njegovu ljubav koja prima svakoga koji se kaje. Zato je veoma važno da čujemo te riječi Svetoga Jovana i da ih pravilno razumijemo. Jer govori se da mogu ljudi ugoditi mnogim dobrim djelima Gospodu, ali najviše i najprije i najsigurnije će ugoditi Gospodu ako se kaju za svoje grijehe, ako znaju da praštaju bližnjima svojim uvrede, nepažnju i ostalo što se događa među nama, ako imamo širinu srca svojega. A ima još jedna stvar: oni koji se istinski kaju za svoje grijehe sigurno neće gledati na grijehe drugih, nego će imati mnogo posla da se izađu na kraj sa svojim grijesima. Svaka probuđena duša, duhovno probuđena duša, vidi da ima na tom planu mnogo posla.

0: i da treba mnogo da radimo na sebi, da se borimo sa svojim manama, sa svojim zabludama, sa svojim grijesima. I ako tako činimo, onda zaista živimo vrlinskim životom, onako kako nas je učio sveti Jovan Krstitelj. Neka bi njegove molitve sve nas rukovodne ka Carstvu Nebeskome, da bi nas njegova desnica privodila Gospodu u naručje Krista Spasitelja. Amin. Bože, daj nam mnoga blaga ljeta.
1: Čuli ste i mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, koji je besedio po otpustu dok je liturgija služena na praznik začeća svetog Jovana Krstitelja. Njegova desna ruka, veruje se, čuva se upravo u Cetinskom manastiru gde je i služena sveta liturgija. Besede mitropolita i episkopa možete čuti na internet stranici Radija Svetigora Mitropolije crnogorsko-primorske. Uskoro slušamo katehizis, a zatim se podsjećamo istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili današnji datum, dakle 8. oktobar.

crkva, ikona budućeg veka. Svi navedeni elementi života crkve dolaze do punog izražaja u Evharistiji, koja je tajna jedinstva Boga i njegovog naroda. U njoj se ogleda suština crkve i pravo na značenje sveta. Suština crkve, dakle, nije u tome da prenese samo izvesna uverenja ili ideale, niti da nametne određenu disciplinu, niti da poboljša uslove života, nego da objavi i da novi život u Hristu koji se ogleda u Evharistiji kao ikoni Carstva Božijeg. Liturgija kao osnovna tajna crkve u ovome veku predočava sadržaj života budućeg veka, kada će Bog otkriti potpunu istinu o sebi. U Carstvu Božijem ćemo Gospoda gledati licem u lice i doći će do punog izražaja naša vera. Pravila etičkog ponašanja će dobiti ispunjenje u susretu sa Vladikom. Svi dostojni će zadobiti neprolazno zdravlje, a svim blagovesnicima reči Božije će se jasno pokazati Gospod slave.

Я тебе треба, Ісусе милий,

0: crkva, ikona budućeg veka. Svi navedeni elementi života crkve dolaze do punog izražaja u Evharistiji, koja je tajna jedinstva Boga i njegovog naroda. U njoj se ogleda suština crkve i pravo na značenje sveta. Suština crkve, dakle, nije u tome da prenese samo izvesna uverenja ili ideale, niti da nametne određenu disciplinu, niti da poboljša uslove života, nego da objavi i da novi život u Hristu koji se ogleda u Evharistiji kao ikoni Carstva Božijeg. Liturgija kao osnovna tajna crkve u ovome veku predočava sadržaj života budućeg veka, kada će Bog otkriti potpunu istinu o sebi. U Carstvu Božijem ćemo Gospoda gledati licem u lice i doći će do punog izražaja naša vera. Pravila etičkog ponašanja će dobiti ispunjenje u susretu sa Vladikom. Svi dostojni će zadobiti neprolazno zdravlje, a svim blagovesnicima reči Božje će se jasno pokazati Gospod slave.
1: Radio Istočni.

zakon czasu samo mirno ćuti. Govore nešto kako znam.

crkva, ikona budućeg veka. Svi navedeni elementi života crkve dolaze do punog izražaja u Evharistiji, koja je tajna jedinstva Boga i njegovog naroda. U njoj se ogleda suština crkve i pravo na značenje sveta. Suština crkve, dakle, nije u tome da prenese samo izvesna uverenja ili ideale, niti da nametne određenu disciplinu, niti da poboljša uslove života, nego da objavi i da novi život u Hristu koji se ogleda u Evharistiji kao ikoni Carstva Božijeg. Liturgija kao osnovna tajna crkve u ovome veku predočava sadržaj života budućeg veka, kada će Bog otkriti potpunu istinu o sebi. U Carstvu Božijem ćemo Gospoda gledati licem u lice i doći će do punog izražaja naša vera. Pravila etičkog ponašanja će dobiti ispunjenje u susretu sa vladikom. Svi dostojni će zadobiti neprolazno zdravlje, a svim blagovesnicima reči Božije će se jasno pokazati Gospod slave.

svedočenja. Tako je pisano.

S druge strane, Duh Sveti, kako nam i to i evanđelisti pokazuju, on sjedinjuje čoveka sa Hristom, sa Sinom Božim. Kroz krštenje, Duhom Sveti mi se sjedinjujemo sa Gospodom, sa Hristom. I postajemo, kako kaže se ti Jovan Zlatousti, taj isti Hristos. Postajemo mali Hristosi. Ali to čini Duh Sveti i prilikom ovoploćenja Sina Božjega koji je postao čovek. On je postao čovek Duhom Svetim od Marije Djeve, ali posredstvo je u stvari Duha Svetoga koji ovde sjedinjuje Boga i čoveka. Najpre u Hristu, a zatim i kroz krštenje sve nas u Hristu. Tako u stvari Duhom Svetim mi svi postajemo, dakle, jedna zajednica, postajemo, dakle, liturgijska zajednica koja je u stvari taj isti Hristos. Te tako u stvari Hristos prestaje da bude jedna individua, jedan zaseban, već on postaje zajednica mnogih. I upravo sve službe, budući da Duh Sveti tako konstituiše liturgiju što razdeljuje različite darove, jednima daje dar episkopstva, drugome sveštenstva, trećime đakonstva, četvrtom laik, petom da ima dar iseljenja, šestoga da ima dar jezika, kao što je to nekad bilo. Ali svi ti darovi su od jednoga duha i oni upravo konstituišu, dakle, usjedinjuju se u Hristu, jer svi su oni od Hrista. Jer, kako kaže apostol Pavle, Hristos je i episkop, i sveštenik, i đakon, i sluga, dakle, on je sve u nama i na taj način u stvari liturgija postaje taj isti Hristos. Te tako naš susret sa Hristom ne može biti osim da postanemo članovi liturgijske zajednice. Naravno, to je nama teško danas da razumemo, zato što smo mi shvatili čovjeka

emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Požarevačko-Braničevskog, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gospodina Ignjatija Midića, na temu Crkva i život, koje je održao 23. marta 2019. godine u Domu kulture u Prijepolju u okviru događaja koji prethode jubileju manastira Mileševa, 800-godišnjici postojanja ove Nemanjićke svetinje. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Psalmi Davidovi. Katizma prva.
2: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sjedi. Nego mu omilio zakon Gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao drvo usađeno kraj potoka koje rod svoj donosi u svoje vrijeme, kojemu list ne vene, što god radi, u svemu napreduje. Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vjetar. Zato se neće bezbožnici održati na sudu ni grešnici na zboru pravedničkom, jer Gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari? Ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova. Raskinimo sveze njihove i izbacimo sa sebe jaram njihov. Onaj što živi na nebesima smije se, Gospod im se podsmijeva. Pa im govori u gnjevu svojem i jarošću svojom zbunjuje ih. Ja sam pomazao cara svoga na Sionu na svetoj gori svojoj. Kazat ću naredbu Gospodnju, on reče meni, ti si sin moj, ja te sad rodih. Išti u mene i daću ti narodu u nasljedstvo i krajeve zemaljske tebi u državu. Udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao lončarski sud. Sad carevi, razumite se, naučite se sudije zemaljske, služite Gospodu sa strahom i radujte se strepetom. Poštujte sina, sen raznjivi i vi ne izginete na putu svome, jer će se gnjev njegov brzo razgorjeti, blago svijema koji se u nju uzdaju. Gospode, kako je mnogo neprijatelja mojih, mnogi ustaju name, mnogi govore za dušu moju, nemamo pomoći od Boga. Ali ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja, ti podižeš glavu moju, glasom svojim iče ka Gospodu i čuje me sa svete gore svoje. Ja liježem, spavam i ustajem jer me Gospod čuva. Ne bojim se mnogo tisuća naroda što svih strana navaljuju name. Ustani, Gospode, pomozi mi, Bože moj, jer ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, razbijaš zube bezbožnicima. Od Gospode spasenje, neka bude na narodu tvom blagoslov tvoj.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
1: Kad te zovem, čuj me Bože, pravdu moja, u tjeskobi daj mi prostor, smiluj se name i sliši molitvu moju. Sinovi čovječi, dokle će slava moja biti u sramoti, dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži? Znajte da Gospod divno čuva svetoga svoga, Gospod čuje kad ga zovem. Gnjeveći se ne grešite, razmislite u srcima svojim na posteljama svojim i utolite, prinesite žrtvu za pravdu i izdajte se Gospoda. Mnogi govore, ko će nam pokazati što je dobro, obrati k nama Gospode svjetlo lice svoje. A meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju kad im rodi pšenice i vino. Ja mirno liježem i spavam, jer ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha. Čuj, Gospode, riječi moje, razumi pomisli moje, slušaj viku moju, care moj i Bože moj, jer se tebi molim, Gospode. Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred tobom i čekam. Jesi ti Bog koji neće bez zakonja, u tebe nema mjesta koje je zao. Bezbožnici neće izaći pred oči tvoje, ti nenavidiš sve koji čine bezakonje. Potiraš lažljivce, na krvopijoce lukave mrzi, Gospod. A ja, po velikoj milosti tvoj, ulazim u dom tvoj i klanjam se u svetoj crkvi tvoj sa strahom tvojim. Gospode, vodi me u pravdi svoj radi neprijatelja moji, poravni predavnom put svoj, jer nema u ustima njihovim istine. U njime nevaljarstvo, grlo im je grob otvoren, na jeziku im je dvoličenje. Bože, ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove, za mnoga nevaljarstva njihova bori ih, jer se pobuniše na tebe. Pa će se radovati svi koji se u te uzdaju, doveka će se veseliti koje ti zaklanjaš, dičit će se koji ljube ime tvoje. Jer ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom. Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnjevu svojem nakaziti. Smiluj se name, Gospode, jer sam iznemogao i scijeli me su kosti moje ustreptale. I duša se moja vrlo uzrehtala, a ti, Gospode, dokle ćeš? Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje, jer mrtvi ne spominju tebe u grobu, ko će te slaviti? Iznemogoh, uzdišući, svaku noć kvasim odar svojih suzama, svojim natapam postelju svoju. Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih. Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj. Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi. Nek se postide i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Gospode Bože moj, u tebe se uzdam, sačuvam od svih koji me gone i izbavi me. Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav čupa, nema ko da izbavi. Gospode Bože moj, ako sam to učinio, ako je nepravda rukama mojima, ako sam zlo vratio prijatelju svojemu ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu, neka goni neprijatelj dušu moju i neka je stigne i pogazi na zemlju život moj i slavu moju prah obrati. Ustani, Gospode, u gnjevu svojem, digni se na žestinu neprijatelja mojih, probudi se meni na pomoć i otvori sud. I ljudstvo će se sleći oko tebe i za njega izađe u visinu. Gospod sudi narodima, sudi mi, Gospode, po pravdi moji, po bezazlenosti moje, neka mi bude. Nek se prekine zloća bezbožnička, a pravednika potpomozi, jer ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni. Štit je meni u Boga koji čuva one koji su prava srca. Bog je pravedan sudija i Bog je svaki dan gotov na gnjev. Ako se neće bezbožnik da obrati, on oštri mač svoj, nateže luk svoj i naperuje ga. I zapinje smrtnu strijelu, čini strijele sve da pale. Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan biješe zločinstvom i rodi sebi prevaru. Kopa jamu, iskopa i pade u jamu koju je načinio. Zloba njegova obrati se na njegovu glavu i zločinstvo njegovo pade na tjeme njegovo. Hvalim Gospoda za pravdu njegovu i pjevam imenu Gospoda Višnjega. Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime Tvoje po svojoj zemlji, podigao si slavu svoje više nebesa, u ustima male djece koje si se učiniš sebi hvalu, nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelji nemirnik. Kad pogledam nebesa Tvoja, dijelo prsta Tvojih, mjeseci zvijezde koje si Ti postavio, šta je čovjek te ga se opominješ ili sin čovječi te ga polaziš? Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću vjenčao si ga, postavio si ga gospodarom, na dijelima ruku svojih sve si metnuo pod noge njegove, ovce i volove sve i divlje zvjerinje, ptice nebeske, ribe morske, što god ide morskim putevima. Gospode, Gospode naš, kako veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
1: Katizma druga.
2: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Hvalim Te, Gospode, iz sveg srca svoga kazujem sva čudesa Tvoja. Radujem se i veselim se o Tebi, pjevam imenu Tvojemu Višnji. Neprijatelji se moj vratiše, natrag, spotakoše se i neste ih ispred lica Tvojega. Jesi svršio sud moj i odbranio me, sio si na prijesto, sudija pravedni. Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatvora od ovijeka za svakda. Neprijatelju nesta mačeva sa svim, gradove ti si razvalio, pogibe spomen njihov. Ali Gospod uvijek živi i spremio za sud prijesto svoje. On će suditi vasionome svijetu po pravdi, usudit će narodima pravo. Gospod, utočište ubogome, utočište u nevolji. U tebe se uzdaju koji znaju ime Tvoje, jer ne ostavljaš onih koji te traže, Gospode. Pojite, Gospode, koji živi na Sionu, ukazujte narodu djela njegova, jer on osvećuje krv pamtije, ne zaboravlja jauka nevoljnijeg. Smiluj se name, Gospode, pogledaj kako stradamo od neprijatelja svojih, ti koji me podižeš od vrata smrtnih, da bi kazivao sve hvale Tvoje na vratima kćeri Sionove i slavio spasenje Tvoje. Popadaše narodi u jamu koju su iskopali, u zamku koju su sami namjestili, uhvati se noga njihova. Poznaše Gospoda, on je sudio, udjela ruku svojih, zaplete se bezbožnik. Vratit će se u pakao bezbožnici svi narodi koji zaboravljaju Boga, jer neće svakda biti zaboravljen ubogi i nada nevoljnicima neće nigda poginuti. Ustani, Gospode, da se ne posili čovjek i da prime narodi sud pred tobom. Pusti, Gospode, strah na njih, neka poznadu narodi da su ljudi. Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja? Soholosti bezbožnikove muči se ubogi, hvataju se ubogi prevarom koji izmišljaju bezbožnici. Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivce pohvaljuje. Bezbožnik objesti svoju nemari za Gospoda, on ne vidi, nema Boga u mislima njegovim. Svakda su putovi njegovi krivi, za sudove tvoje ne zna, na neprijatelje svoje neće ni da gleda. U srce svom veli, neću posrnuti, zlo neće doći nigda. Usta su mu puno nevaljalih reči, prijevare i uvrede, pod jezikom je njegovi muka i pogibao. Sjedi u zasedi za kuće, u potaj ubija pravoga, oči njegove vrebaju na ubogoga. sjedi u potekao lavu pećini, sjedi u zasjedi da uhvati ubogoga, hvata ubogoga uvukavši u mrežu svoju. Pritaji se, prilegne i ubogi padaju jake nokte njegove. Kaže u srcu svome, Bog je zaboravio, okrenuje lice svoje, neće vidjeti nigda. Ustani, Gospode, digni ruku svoju, ne zaboravi nevoljnih, zašto bezbožnik da ne mari za Boga, govoreći u srcu svom da ti nećeš vidjeti. Ti vidiš, jer gledaš uvrede i muke i pišeš ih na ruci. Tebi predaje sebe ubogi i siroti, ti si pomoćnik. Satri mišicu bezbožnome i zlome da se traži i ne nađe bezbožnost njegova. Gospode, car svakda do vijeka, nestaće neznabožaca sa zemlje njegove. Gospode, ti čuješ želje ništih, utvrdi srce njihovo, otvori uho svoje, da daš sud siroti nevoljniku, da prestanu goniti čovjeka sa zemlje. U Gospoda se uzdam, zašto govorite duši moji, leti u goru kao ptica, jer evo grešnici nategoše luk, zapeše strijelu svoju za tetivu, da iz mraka streljaju prave srcem. Kad su raskopani temelji, šta će učiniti pravednik? Gospodi u svetom dvoru svom, prijestoj gospodinu na nebesima, oči njegove gledaju vjeđe njegove, ispituju sinove čovječije. Gospod ispituje pravednoga, a bezbožnoga i kojemu je milo činiti zlo, nenavidi duša njegova. Pustit će na bezbožnike dažd, od živog ugljavlja oglja i sumpora, ognjeni vjetar bit će im dio iz čaše, jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu, lice će njegovo vidjeti pravednici.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
1: Pomagaj Gospode, jer nesta svetih, jer je malo vjernih među sinovima čovječijim. Laž govori jedan drugome, usnama lažljivim govori srca dvolična. Istrijebit će Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi. Ljude koji govore, jezikom su svojom jaki, usta su naša u nas, ko je gospodar nad nama? Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onoga kome zlobe. Riječi su Gospodnje riječi čiste, srebre u vatri, očišćeno od zemlje, 7 puta pretopljeno. Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti i sačuvati nas od roda ovoga do vijeka. Bezbožnici idu naokolo, kad se oni podižu, sramote se sinovi čovječi. Dokle ćeš me, Gospode, sa svim zaboravljati, dokle ćeš odvraćati lice svoje od mene? Dokle ću se domišljati u duši svojoj, mutiti se srcu svom dan i noć? Dokle će se neprijatelj moj podizati nada mnom? Pogledaj, usliši me, Gospode Bože moj, prosvjetli oči moje, da ne zaspim na smrt. Da ne reče neprijatelj moj, nadladao sam ga, da se ne raduju koji me gone ako posrnem. A ja se uzdam u milost Tvoju, radovat će se srce moje za spasenje Tvoje. Pjevat ću Gospodu koji mi dobro čini. Reče bezumnik u srcu svom, nema Boga, ne valjali su, gadna su djela njihova, nema nikoga dobro da tvori. Gospod pogleda s neba na sinove čovječije da vidi ima li koji razuman, traži li koji Boga. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar se neće opometiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, ne prizivaju Gospoda. Onda će zadrtati od straha, jer je Gospod u rodu pravednom. Smijete se onome što ubogi radi, ali Gospod njega zaklanja. Ko će poslati sa Siona pomoć Izraelju, kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veselit će se Izrael.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
1: Gospode, ko može sjediti u sjenici Tvojoj, ko može nastavati na svetoj gori Tvojoj? Ko hodi bez mane, tvori pravdu i govori istinu iz srca svojega. Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugome zla i ne ruži bližnjega svojega. Ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda, ko se kune bližnjemu pa ne poriče. Ko ne daje srebra svoga na dobit i ne prima mita na pravoga, ko ovako radi neće posrnuti do vijeka. Čuvaj me Bože, jer se u te uzdam, rekao Gospodu, ti si Gospod moj, nemam dobra osim tebe. U svetima koji su na zemlji, u velikima, sve utjeha moja. Neka drugi umnožavaju idole svoje i neka trče k tuđima, ja im neću ljevati krvih naljeva, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja. Gospod je moj dio našljestva i čaše, ti podižeš dostojanje moje. Uže mi je zahvatilo prekrasna mjesta i dio mi je moj mio. Blagosiljam Gospoda koji me urazumljuje, tomu me i noću uči što je u meni. Svakda vidim pred sobom Gospoda, on mi je s desne strane da ne posrnem. Toga radi, raduje se srce moje i veseli se jezik moj, još će se tijelo moje smiriti u zdanju. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. Pokazat ćeš mi put životni, obilje radosti pred licem tvojim, utjeh je u desnici tvoje dovijeka. Usliši, Gospode, pravdu, čuj glas moj, primi uši molitvu moju, ne iz usta lažljivih. Od lica tvojega neka izađe sud moj, oči tvoje neka pogledaju na pravicu. Ispitaj srce moje, obidi noću, u ognju me okušaj i nećeš naći nepravde moje. Usta se moje ne dohvataju djela ljudskih, radi riječi usta tvojih držim se putova oštrih. Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji, tebe priziljem jer ćeš me slišiti Bože, prigni k meni uho svoje i čuj riječi moje. Pokaži divnu milost svoju koju izbavljaš one koji se u te uzdaju od onih koji se protive desnici tvojoj. Čuvaj me kao zjenicu oka, sjenom krila svojih zakloni me, od bezbožnika koji na me napadaju, od neprijatelja duša moje koji su me opkolili. Srce svoje zatvoriše, ustima svojim govore oholo, izagnavši me, opet su oko mene, oči su svoje uprli da me obore na zemlju. Oni su kao lav koji hoće da rastuže, kao lavić koji sedi u potaji. Ustani, Gospode, preteci ih, obori ih, odbrani dušu moju mačem svojim od bezbožnika. Rukom svojom, Gospode, od ljudi ovoga svijeta, kojima je dio ovaj život, kojima se trbuh napunio svoga bogatstva, da će im i sinovi biti siti i ostatak ostaviti svoje djeci. A ja ću u pravdi gledati lice tvoje kad se probudim, bit ću sit od prilike tvoje.
2: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
1: Katizma treća.
2: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Ljubiću te, Gospode, kreposti moja, Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se boriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože spasenja mojega, utočište moje. Priziljem Gospoda kojemu se klanjati valja i opraštam se neprijatelja svojih. Obuzeše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. Opkoliše me bolesti.

0: mudrost nevještome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce, zapovjed su gospodnja svjetla, prosvetljuju oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do vijeka, sudovi su njegovi istini, pravedni, svikoliki. Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz sata. I slugu tvojega oni su prosvijetili, koji drži ima veliku platu. Ko će znati sve svoje pogreške, očisti mi je tajnih. I od vojnih sačuvaj slugu svojega da ne obladaju mnom. Tada će biti svršeni čist od velikoga prijestupa. Da su ti riječi usta mojih ugodne i pomisao srca mojega pred tobom, Gospode, kreposti moja i izbavitelju moje. Da te usliši Gospodu dan žalostni, da te zaštiti ime Boga Jakovljeva, da ti pošli pomoći svetinje i sa Siona da te potkrijepi, da se opomene svih prinosa tvojih i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila, da ti da Gospod po srcu tvojemu što god počneš da ti izvrši. Radovat ćemo se za spasenje tvoje i u ime Boga svoga dignut ćemo zastavu, da ispuni Gospod sve molbe tvoje. Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svojega, sluša ga sa svetoga neba svojega, jaka je desnica njegova koja spasava. Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svojega. Oni posreću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se. Gospode, pomozi caru i usliši nas kad te zovemo. Gospode, s tvoje se sile veseli car i kako mu je velika radost što ti pomažeš, što mu je srce željelo, dao si mu i molitve usta njegovih nisi odbio. Jer si ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu vijenac od dragoga kamenja. Molio te za život i dao si mu da mu se produlje dani do vijeka. Velika je slava njegova tvojom pomoću, slavu si i krasotu metnuo na nji. Dao si mu blagoslove do vijeka, razveselio si ga radošću lica svojega. Jer se car uzdao Gospoda i u milost višnjega i ne koleba se. Naći će ruka tvoja sve neprijatelje tvoje, naći će desnica tvoja one koje mrze na tebe. Učinit ćeš ih kao peć zažarenu kad se raznjeviš, gnjev će ih gospodnji progutati i ogan će ih proždrijeti. Rod njihovi strebit ćeš sa zemlje i sjeme njihovo između sinova čovječijih. Jer podigoše na tebe zlo, smisliše i ne mogoš izvršiti. Jer ćeš ih metnuti za biljegu iz lukova svojih pustit ćeš strijele u lice njihovo. Podigni se, Gospode, silom svojom i mi ćemo pjevati i slaviti jakost tvoju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode, pomili, Gospode, pomili, Gospode, pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio daljivši sa spasenja mojega od riječi vike moje? Bože moj, vičem danju, a ti me ne slušaš i noću, ali nemam mira. Sveti koji živiš u pohvalama Izraeljevim, u tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se i ti si ih izbavljao. Tebe prizivaš i spasavaše se, u tebe se uzdaše i ne ostajaš u sramoti. A ja sam crv, a ne čovjek, podsmijeh ljudima i rug narodu. Koji me vide svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom i govore... Oslonio se na Gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi ako ga miluje. Ta ti si mi izvadio iz utrobe, ti si me umirio na sisi matere moje. Za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje, ti si Bog moj. Ne udaljuj se od mene, jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika. Opteče me mnoštvo telaca, jaki volovi vasanski opkoliše me. Razvališe name usta svoja, lav je gladan lova i riče. Kao voda razlih se, rasuše se sve kosti moje, srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni. Sasuši se kao crijep, krepost moja i jezik moj prionu za grlo i u prah smrtni mećeš me. Opkoliše me psi mnogi, četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje, oni gledaju od mene načiniše stvar za gledanje. Dijele haljine moje među sobom i za dolama moju bacaju ždrijeb. Ali ti, Gospode, ne udaljuj se, silo moja, pohitaj mi u pomoć. Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju. Sačuvaj me od usta lavovijeh i od rogova bivolovih, čuši izbavi me. Kazujem ime tvoje, braći, u sred skupštine hvalit ću te. Koji se bojite Gospoda, hvalite ga, sve sjeme Jakovljevo, poštuj ga, boj ga se, sve sjeme Izraeljevo. Jer se ne ogluši molitve ništa ga niti odbi, ne odvrati od njega lica svojega, nego ga usliši kad ga izazva. Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj, zavite svoje svršiće pred onima koji se njega boje. Neka jedu ubogi i nasite se i neka hvale Gospoda koji ga traže. Živo da bude srce vaše do vijeka. Opomenut će se i obratit će se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, poklonit će se pred njim sva plemena neznabožačka, jer je Gospodnje carstvo, on vlada narodima. Ješće i poklonit će se svi pretili na zemlji, Pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoju životu. Sjeme će njihovo služiti njemu, kazivaće se za Gospoda rodu potonjemu, doći će kazivaće pravdu njegovim ljudima njegovim, koji će se roditi

0: biti, jer je on učinio ovo. Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati. Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svojega. Da pođem i dolinom sjena smrtnoga, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štap tvoj i palica tvoja tješi me. Postavio si predavnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazao si uljem glavu moju i čaša moja prepuna. Da, dobrota i milost tvoja pratit će me u sve dane života mojega i ja ću nastavati u domu gospodnjem zadugo. Gospodnja je zemlja i što je god u njoj vasiljena i sve što živi na njoj, jer je ona morima osnova i posred rijeka utvrdi je. Ko će zaći na goru gospodnju i ko će stati na svetom mjestu njegovu, u koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne izriče imena njegova u zalud i ne kune se lažno. On će dobiti blagoslov od gospoda i milost od Boga spasa svojega. Tak je rod oni koji ga traže i koji su radi stajati pred licem tvojim Bože Jakovljev. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod krepak i silan, gospod silan u boju. Vrata, uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata vječna, ide car slave. Ko je taj car slave? Gospod nad vojskama, on je car slave.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma četvrta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin.
0: K tebi, Gospode, podiže dušu svoju, Bože moj, u tebe se uzdam, ne da se sramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji. I koji se god u te uzdaju, neće se sramotiti, osramotit će se oni koji se odmeću od tebe besputno. Pokaži mi, Gospode, putove sve, nauči me hoditi stazama tvoje.

0: na zemlju živih, uzdaj se u Gospoda, budi slobodan, neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: K tebi, Gospode, vičem, grade moj, nemoj mi mučati, da ne bih, ako uzmučiš, bio kao oni koji odlaze u grob. Čuj molitveni glas moj kad vapijem k tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi tvojoj. Nemoj me zahvatiti s grešnicima i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojim mirno govore, a u srcu im je zlo. Podajem, Gospode, po djelima njihovim, po zlom postupanju njihovo, po djelima ruku njihovih podajem, podajem što su zaslužili. Jer ne paze na djela Gospodnja i na djela ruku njegovih, da ih razori i ne sazida. Da je blagosloven Gospod, jer usliši glas moljenja mojega. Gospod je krepost moja i štit moj, u njega se pouzda srce moje i on mi pomože. Zato se veseli srce moje i pjesmom svojom slavim ga. Gospod je krepost naroda svojega i obrana koja spasa pomazanika njegova. Spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje, spasi ih i uzdiži ih do vijeka. Dajte Gospodu, Sinovi Božiji, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu imenu njegova, poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospode nad vodom velikom. Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan. Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske. Kao tele skače od njega Livan i Sirion kao mlad bivo. Glas Gospodnji sipa plamen ognjeni, glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades. Glas Gospodnji oprašta košute bremena i sa šuma skida odijelo i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj. Gospod je sjedio nad potopom i sjedeće Gospod kao car uvijek. Gospod će dati silu narodu svojemu, Gospod će blagosloviti narod svojim mirom. Uzvišavat ću te, Gospode, jer si me oteo i nisi dao neprijatelje mojim da mi se svete. Gospode, Bože moj, za vikah tebi iscijelio si me. Gospode, izveo si spakla dušu moju i oživio si me da ne siđem u grob. Pojte Gospodu sveci njegovi i slavite sveto ime njegovo. Gnjev je njegov za trnuće oka, a do života milost njegova. Večerom dolazi plač, a jutrom radost. I ja rekoh u dobru svom, neću posrnuti do vijeka. Ti šćaše, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje i ja se smetoh. Tada tebe, Gospode, zazivah i Gospoda molih. Kakva je korist od krvi moje da siđem u grob? Hoće li te prah slaviti ili kazivati istinu tvoju? Čuj, Gospode, smiluj se name, Gospode, budi mi pomoćnik. I ti promijeni plač moj na radost, skide s mene vreću i opasa me veseljem. Zato će ti pjevati slava moja i neće umuknuti. Gospode, Bože moj, do vijeka ću te hvaliti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom do vijeka, po pravdi svoj izbavi me. Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi, budi mi kameni grad, tvrda ograda da bi se spasao. Jesi ti kamena gora moja i ograda moja, imena svoga radi, vodi me i upravljam nom. Izvadi mi iz mreže koji mi tajno zamjestiše, jesi ti krepost moja. U tvoju ruku predam duh svoj, izbavljao si me, Gospode, Bože istini. Nenavidim one koji poštuju propadljive idole, ja se u Gospoda uzdam. Radovaću se i veseliti se o milosti tvoje kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje. Ne daš mi ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mjestu. Smiluj se name, Gospode, jer mi je tuga. Od jada iznemože oko moje, duša moje, srce moje. Iščelje u žalosti život moj i godine moje uzdisanja. Oslabi od muke krepost moja i kosti moje sa sahnuše. Od množine neprijatelja svojih posledog podsmijeh i susjedima svojim i strašilo znancima svojim, koji me vide na ulici, bježe od mene. Zaboravljam se kao mrtav, nema me u srcima, ja sam kao razbijen sud. Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah. Kad se dogovaraju name, misli iščupati dušu moju, a ja se, Gospode, tebe uzdam i velim, ti si Bog moj. U tvoji su ruci dani moji, otmi me iz ruku neprijatelja mojih i od onih koji me gone. Pokaži svjetlo lice svoje sluzi svojemu, spasi me milošću svojom. Gospode, nemoj me ostaviti pod sramotom, jer tebe prizivljem, nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao. Neka onijeme usta lažljiva koja govore na pravednika objasno, oholo i s porugom. Kako je mnogo u tebe dobra koje čuvaš za one koji te se boje i koje daješ onima koji se u to uzdaju pred sinovima čovječijim. sakrivaš ih pod krov lica svojega od buna ljudskih, sklanjaš ih pod sjen osvadljivih jezika, da je

0: Blagoslovljen Gospod što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad. Ja rekoh u smetnji svojoj, odbačen sam od očiju tvojih, ali ti ču molitveni glas moj kad te prizvah. Ljubite Gospoda svi sveti njegovi, Gospod drži vjeru i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo. Budite slobodni i neka bude jako srce vaše, svi koji su Gospoda uzdate. Blago onome komu je oproštena krivica i kojemu je grijeh pokriven. Blago čovjeku kojemu Gospod ne prima grijeha i u čijem duhu nema lukavstva. Kad mučah, postahnuše kosti moje od uzdisanja mojega po vas dan, jer dan i noć tištaše me ruka tvoja, nesta soka u meni kao na ljetnoj pripeci. Grijeh svoj kazah tebi i krivice svoje ne zatajih, rekoh, ispovjedam Gospodu prijestupe svoje i ti skide s meni krivicu grijeha mojega. Zato neka ti se moli svaki svetac kad se možeš naći i onda potop velike vode neće ga stignuti. Ti si zaklon moj, ti me čuvaš od tjeskobe, okružavaš me radostima u izbavljanju. Urazumit ću te i pokazat ću ti put kojim da ideš, svjetovat ću te, oko je moje na tebi. Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzati gubicu, kad ne idu k tebi. Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko njega je milost. A radujte se o Gospodu i pjevajte pravednici, veselite se svi koji ste prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma peta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Veselite se pravednici pred Gospodom, pravednima doliko je slaviti. Slavite Gospoda guslama, udarajte mu psaltir od 10 žica. Pjevajte mu pjesmu novu, složno udarajte podvikujući, jer je prava riječ Gospodnja i svako djelo njegovo istinito. On ljubi pravdu i sud, dobrote Gospodnje puna zemlja. Riječu Gospodnjom nebesa se osvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njihova. Kao gomilu sabra vodu morsku i propasti metnu spreme. Nek se boji Gospoda sa zemlja i neka strepi pred njim sve što živi po vasiljenoj. Jer on reče i postade, on zapovedi i pokaza se. Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima. Namjere Gospodnja tvrde do vijeka, misli srca njegova od koljena na koljeno. Blago narodu kojem je Bog Gospod, plemenu koje je on izabrao sebi za nasljeđe. S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske. S prijestola na kome sjedi, pogleda na sve koji žive na zemlji. On je stvorio sva srca njihova, on zna i sva djela njihova. Neće pomoći caru velika sila, neće zaštiti jakoga velika snaga. Ni u konju znanje da će pomoći, ako mu je velika snaga, neće izbaviti. Gle oko je Gospodnje na onima koji ga se boje i na onima koji čekaju milost njegovu. On će dušu njihovu izbaviti od smrti i prehraniti u gladne godine. Duša se naša uzda u Gospoda, on je pomoć naša i štit naš. O njemu se veseli srce naše, jer se u svetu ime njegovo uzdamo, da bude milost tvoja Gospoda na nama, kao što se uzdamo u tebe. Blagosiljam Gospodu svako doba, hvala njegova svakda ustima mojima. Gospodom se hvali duša moja, neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju. Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujemo ime njegovo zajedno. Traži Gospoda i čume, svih nevolja mojih oprosti me. Koji njega gledaju, prosvetljuju se, lice sa njihova neće postidjeti. Ovo je stradalac zavika i Gospod ga ču i oprosti ga svih nevolja njegovih. Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se njega boje i izbavljaju ih. Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod, blago čovjeku koji se uzda u nji. Bojte se Gospoda sveti njegovi, jer koji se njega boje njima nema oskudice. Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda ne premiče im se nijednoga dobra. Hodite djeco, poslušajte me, naučit ću vas strahu Gospodnjemu. Koji čovjek želi života, ljubi dane da bi vidio dobro. Ustavljaj jezik svoj odazla i usta svoje od prijevarne riječi. Kloni se odazla i čini dobro, traži mira, idi za njim. Oči su Gospodnje obraćene na pravednike i uši njegove na jauk njihov. Ali je strašno lice Gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrebio na zemlji spomen njihov. Viču pravedni, Gospod ih čuje i izbavlja ih od svih nevolja njihovih. Gospod je blizu oni koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smjerna duha. Mnogo nevolji ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod. Čuva Gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti. Bezbožnika ubiće zlo i koji nenavide pravednika prevarit će se. Gospod iskuplje dušu sluga svojih i koji se god u njega uzdaju neće se prevariti.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, budi suparnik suparnicima moji mudri i one koji udaraju na me. Uzmi oružje i štit i digni se meni u pomoć. Potegni koplje i presjeci put onima koji me gone. Reci duši mojoj, ja sam spasenje tvoje. Neka se postide i posrame koji traže dušu moju, neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće. Neka budu kao prah pred vjetrom i anđeo gospodnje neka ih progoni. Neka bude put njihov taman i klizav i anđeo gospodnje neka ih tjera. Jer ni za što zastriješe mrežom jamu za mene,

0: mame, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju. S nevaljalim i podrugljivijem besposličarajma, škrguću name zubima svojima. Gospode, hoćeš li dugo gledati, otmi dušu moju od napadanja njihova, od ovih lavova, jedinicu moju. Priznavaću te saboru velikom, usred mnogog naroda hvaliću te, da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedne, namigivali očima koji mrze name nizašto. Jer oni ne govore o miru, nego na mirna na zemlji izmišljaju lažne stvari. Razvaljuju name usta svoje govore, dobro, dobro, vidi oko naše. Vidiš, gospode, nemoj mučati, gospode, nemoj odstupiti od mene. Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj, gospode, i na parnicu moju. Sudi mi po pravdi svoje, gospode, Bože moj, da mi se ne svete. Ne daj da govore u srcu svojem, dobro, to smo htjeli. Ne daj da govore, proždrije smo ga. Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mojemu, nek se obuku, stidi u sram koji se razmeću nadamnom. Neka se raduju vesele koji mi žele pravdu i govore jednako velik gospod, koji želi mira sluzi svojemu. I moj će jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi svaki dan. Bezakoniku je bezbožna riječ u srcu, nema straha Božijega pred očima njegovim, ali laže sebi u oči mjesto da prizna svoje bezakonje i omrze na nje. Riječi su usta njegovih, nepravde lukavstvo neće da se opameti da tvori dobro. Bezakonje smišljeno postali svojoj, stoji na putu rđevom, zlomu nije mrsko. Gospode, do neba je milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Pravda je tvoja kao gore Božije, sudovi tvoji bezdana velika. Ljude i stoku ti čuvaš, gospode. Kako je dragocjena milost tvoja, Bože, sinovi ljudski u sjenu krila tvojih ne boje se. Hrane se od izobilja doma tvojega i iz potoka sladosti svojih ti ih napajaš, jer je u tebi izvor životu, tvojom svetlošću vidimo svjetlost. Raširi milost svoju na one koji te znadu i pravdu svoju na dobra srca. Ne daj da stane na mene noga ohola i ruka bezbožnička da me zaljulja. Onamo neka padnu koji čine bezakonje, neka se stropoštaju i ne mogu ustati.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje, jer se kao trava brzo kose i kao zeleno bilje venu. Uzdaj se u gospode, tvori dobro, živi na zemlji i hrani istinu. Tješi se gospodom i učinit će ti što ti srce želi. Predaj gospodu put svoj i uzdaj se u njega, on će učiniti. I izašće kao vidjelo pravdu tvoju i pravicu tvoju kao podne. Osloni se na gospoda i čekaj ga, nemoj se žestiti gledajući koga gdje napreduje na putu svojem čovjeka koji radi što namisli. Utišaj gnjev i ostavi jarost, nemoj se dražiti jer zlo činiš, jer će se istrijebiti koji čine zlo, a koji čekaju gospoda na sljedeću zemlju. Još malo, pa neće biti bezbožnika, pogledat ćeš na mjesto njegovo, a njega nema. A smjerni će naslijediti zemlju, naslađivaće se množinom mira. Zlo misli bezbožnik pravedniku i škrguće na nj zubima svojim, ali mu se gospod smije, jer vidi da se primiče dan njegov. Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj da obore ubogoga i nište ga i pokolju one koji idu pravim putem. Mač će njihov udariti u njihovo srce i lukovi njihovi polomiće se. Bolje malo pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika, jer će se mišice bezbožnicima potvrti, a pravednike utvrđuje gospod. Zna gospod dane bezazlenima i dio njihov traje do vijeka. Neće se postidjeti u zlo doba, u dane gladne bit će siti. A bezbožnici ginu i neprijatelji gospodnji kao ljepota šumska prolaze, kao dim prolaze. Bezbožnik uzajma i ne vraća, a pravednik poklanja i daje. Jer koji on blagoslovi, oni naslede zemlju, a koji on prokune, oni se istrijebe. Gospod utvrđuje korake svakoga čovjeka i mimo je put njegov. Kad posrne da padne, neće pasti jer ga gospod drži za ruku. Bijah mlad i ostarijeh i ne vidjeh pravednika ostavljena djece njegove da prose hljeba. Svaki dan poklanja i daju zajam i na natržuje njegovu blagoslov. Uklanjaj se odazla i čini dobro i živi do vijeka. Jer gospod ljubi pravedni sud i ne ostavlja svetaca svojih. Uvijek se oni čuvaju, a pleme će se bezbožničko istrijebiti. Pravednici će naslediti zemlju i živeće na njoj do vijeka. Usta pravednikova govore mudrost i jezik njegov ukazuje istinu. Zakon je Boga njegova njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču. Bezbožnik vreba pravednika i traži da ga ubije. Ali ga gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi. Čekaj gospoda i drži se puta njegova i on će te postaviti da vladaš zemljom. Vidjet ćeš kako će se istrebiti bezbožnici. Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga, tražim ga i ne nahodim.

0: Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čovjeka mirno ostati natražje, a bez zakonika će nestati sa svim, natražje će se bezbožničko zatrti. Od Gospode spasenje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me nakaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijelišem i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vas dan idem sjetan, jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje i uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo speti dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjeka utvara, baš su zalud kida sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. I svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jer si me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više gnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koje na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koje teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnogi su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam, Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje. Neka jednako govore velik Gospod. Ja sam nesrećen i ništ, neka se Gospod postara za me. Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
1: Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и сада и увек, ове веков. Амин. Алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже, алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже. Алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже. Господе помили, Господе помили, Господе помили. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и сада и увек, ове веков. Амин.
0: Blago onome koji razumije ništemu, Gospod će ga izbaviti zli dan. Gospod će ga sačuvati i poživit će ga, bit će blaže na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim. Gospod će ga ukrijepiti bolno na odru, sa svim mijenjaš postelju njegovu, bolesti njegove. Ja vičem, Gospode, smiluj se nama i cijeli dušu moju sagreših ti. Neprijatelji moji govore zlobno za mene, kad će umrijeti ime njegovo poginuti. I ako ko dođe da me vidi laska, srce njegovo slaže u sebi nepravdu i otišavši kazuje. Šapću o meni među sobom neprijatelji moji i misle mi zlo. Zla stvar dođe na njega, legao je i neće više ustati. I čovjek mira mojega, u kojega se uzdah, koji jeđaše hljeb moj, podiže name petu. Ali ti, Gospode, smiluj se name i podigni me, a ja ću im vratiti. Po tome ću poznati da sam ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nadamnom. A mene cijela sačuvaj i daj mi da stojim pred licem tvojim dovijeka. Blagosloven Bog Izrailjev od vijeka do vijeka. Amin, amin. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga, kad ću doći pokazati se licu Božijemu. Suze su mi hljeb dan i noć, kad mi svaki dan govore gdje je Bog tvoj. Duša se moja proljeva, kad se opominjem kako sam hodio sred mnogoga ljudstva, stupa u dom Božiji, a ljudstvo praznujući pjevaše i podvikivaše. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti i spasitelja mojega i Boga mojega. Klonula je u meni duša, zato što te pominjem u zemlji Jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj. Bezdana bezdanu dozivlje glasom slapova tvojih, sve vode tvoje i vali tvoji na mene navališe. Danju javljao Gospod milo svoju, a noću mu je pjesma u mene, molitva Bogu života mojega. Reći ću Bogu gradu svojemu, zašto si me zaboravio, zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Koji mi pakoste prebijajući kosti moje, rugaju mi se govoreći mi svaki dan, gdje ti je Bog? Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer ću ga još slaviti, spasitelja mojega i Boga mojega. Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđevim, od čovjeka nepravednog i lukavoga izbavi me. Jesi ti, Bog, kreposti moje, zašto si me odbacio? Zašto idem sjetan od pakosti neprijateljeve? Pošli vidjelo svoje, istinu svoju, neka me vode izvedu na svetu goru tvoju i u dvorove tvoje. Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijemu, k Bogu radosti i veselja svojega i iz gusla slavit ću te, Bože, Bože moj. Što si klonula dušo moja i što si žalosna, uzdaj se u Boga, jer će ga još slaviti spasitelja mojega i Boga mojega.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Alilujja, alilujja, alilujja, slava Tebi Bože, alilujja, alilujja, alilujja, slava Tebi Bože, alilujja, alilujja, alilujja, slava Tebi Bože, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Bože, svojim ušima sluša smo, oci nam naši pripovjedaše, djelo koje si učinio njihovo vrijeme u staro vrijeme. Rukom svojom izagnao si narode, a njih posadio, iskorenio si plemena, a njih namnožio. Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti mišice njihova pomože, nego tvoja desnica i tvoja mišica i svjetlost lica tvojega, jer ti bijahu omiljeli. Bože, care moji, ti si onaj isti, pošli pomoć Jakovu. S tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje i s imenom tvojim izgazit ćemo one koji ustaju na nas. Jer se ne uzdamo luk svoj, niti će mi mač moj pomoći, nego ćeš nas ti izbaviti od neprijatelja naših i nenavidnike naše posramit ćeš. Bogom ćemo se hvaliti svaki dan i ime tvoje slavit ćemo do vijeka. Ali sad si nas povrgao i posramio i ne ideš s vojskom našom. Obraćaš nas, te bježimo ispred neprijatelja i neprijatelja s naših haraju. Dao si nas kao ovce da nas jedu i po narodima rasijao si nas, u bescjenje si prodao narod svoj i nijesi mu podigao cijene. Dao si nas na podsmijeh susjedima našim da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas. Načinio si od nas priču naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci. Svaki je dan sramota moja predamnom i stid je popao lice moje. Od riječi podsmjevačevih i rugačevih i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih. Sve ovo snađe nas, ali ne zaboravi smo tebe, niti prestupi smo zavjeta tvojega. Ne odstupi natrag srce naše i stope naše ne zađuše s puta tvojega. Kad si nas bio u zemlji zmajarskoj i pokrivao nas sjenom smrtnijem, onda da bijesmo zaboravili ime Boga svojega i podigli ruke svoje Bogu tuđemu. Ne bi li Bog iznašao to, jer On zna tajnu srcu. a ubijaju nas za tebe svaki dan, s nama postupaju kao s ovcama, klanicama. Ustani, što spavaš, Gospode, probudi se, nemoj odbacije svagda. Zašto kriješ lice svoje, zaboravljaš nevolju i muku našu? Duša naša pada u prah, tijelo je naše bačeno na zemlju. Ustani, pomoć je naša, i izbavi nas radi milosti tvoje. Teče iz srca mojega riječ dobra, rekoh, djelo je moje za cara, jezik je moj trska hitroga pisara. Ti si najljepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te blagoslovio Bog do vijeka. Pripaši, junače, uz bedru svoju mač svoj, čas svoju i krasotu svoju. I tako okićen pohitaj, sjedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa. Oštre su strijele tvoje, narodi će pasti pod vlast tvoju, prostrijelit će srca neprijatelja carevih. Prijestoj tvoj, Bože, vječan i nepokolebljiv. Skiptar je carstva tvojega, skiptar pravice. Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje, toga radi pomazate Bože Bog tvoj uljem radosti više nego drugove tvoje. Sve haljene tvoje mirišu smirnom, alojem i kasijom, koji žive u dvorima od miniske slonove kosti, oni te vesele. Carske kćeri dvorete, s desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu. Čuj kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svojega. I caru će omiljeti ljepota tvoja, jer je on gospod tvoj i njemu se pokloni. Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiju narodu tebe će moliti. Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljena je zlatom iskićena. U vezanoj haljini vode je k caru, za njom vode k tebi djevojke druge njezine. Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor carev. Mjesto otaca tvoji bit će sinovi tvoji, postavit ćeš ih knezovima po svojoj zemlji. Učinit ću da se ne zaboravlja ime tvoje od koljena na koljeno, potom će te slaviti narodi vavijek vijeka. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati da bi se zemlja pomjestila i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovijeh. Potoci vesele grad Božiji, sveti stan višnjega. Bog je usred njega, neće se pomjestiti, Bog mu pomaže od zore. Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva, ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev. Hodite i vidite djela Gospoda koji učini čudesa na zemlji. Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi i kola sažeže ognjem. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma sedma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Svi narodi zaplješite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem, jer je višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. Pokori nam narode i plemena pod noge naše, izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova kojim omilje. Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni, pojte Bogu, pojte, pojte caru našemu, pojte, jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova, jer su štitovi zemaljski Božiji da je uzvišen. Velik je Gospod i slavan veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga. Bog u dvorima njegovim zna se da je branič, jer gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođeše svi. Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše, trepet ih obuze ondje, mučiše se kao porodilja. Vjetrom istočnim razbio si korablje Tarsijske. Što slušamo, to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega, Boga utvrdi do vijeka. Kazujemo Bože, milost Tvoju u sred crkve Tvoje. Kao što je ime Tvoje Bože, tako i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim, pravde je puna desnica Tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduje kćeri judejskih sudova radi Tvojih. Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove, da pripovijedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i dovijeka, on će biti vođ naš dovijeka. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po Vasiljenoj. Prostaci, Gospodo, bogati siromasi, usta će moja kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignuću uho svojeg priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Čega da se bojimo zle dane, kad me zloba moji neprijatelja opkoli? Koji se uzdate u silu svoju i hvalite se velikim bogatstvom svojim. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj. Veliki je otkup za dušu i neće biti nigda, da ko do vijeka živi i ne vidi groba. Svi vide gdje umiru kao i neznalice bezumnih što ginu i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuće njihove trajati do vijeka i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati i izjednačit će se stokom koju kolju. Ovo im se put čini probitačan i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi, ali će on otići u stan otaca svojih gde svijeta nigde ne vide. Čovjek u časti ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanoga do zapada. Sa Siona koji je vrh krasote javlja se Bog. Ide Bog naš i ne muči. Pred njim je ogan koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebu, ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Skupite mi svece moje koji su činili samoj zavetnoj žrtvi i nebesa oglasiše pravdu njegovu jer je taj sudija Bog. Slušaj narode moj što ću ti kazati, Izraelju što ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su predamnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje iz stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska predamnom je, da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem, prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnju mu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti pa neće niko izbaviti. Ona je mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijeh je moj jednako predamnom. Samo me tebi zgriješih i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelje od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonje me očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušene i poništene ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metati na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojaće se i podsmijevaće mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i do vijeka. Do vijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik, u srcu svojem nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i tražili koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izraelj. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime Tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu name zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepet dođe name i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja, i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji. Pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi, Gospode, i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađe u gradu. Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo. Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio. Ne ustaje name javni nenavidnik, od njega bih se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi biješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga prizivljem i Gospod će me spasti. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem i čuće glas moj. Učinit će da će duša moja biti mirna od onih koji napadaju name, jer ih mnogo imam. Da usliši i ukroti i Bog koji živi od vijeka, jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga. Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru i raskidaju svoju družbu. Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi. Stavi na Gospoda breme svoje i on će te potkrijepiti. Neće dati do vijeka pravedniku da posrne. Ti ćeš ih, Bože, svaliti u jamu pogibli, krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih, a ja se u tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.
0: Katizma 8.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Smiluj se name Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje. Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju, jer mnogi napadaju name oholo. Kad me je strah, ja se od tebe uzdam, Bogom se hvalim za riječ njegovu, u Boga se uzdam, ne bojim se, šta će mi učiniti tijelo? Svaki dan izvrću riječi moje, što god misle sve meni u zlu. Skupljuju se, prikrivaju se, paze za petama mojim, jer traže dušu moju. Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode Bože. U tebe izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Neprijatelji moji stupaju natrag tebe prizivljem, potom znam da je Bog sa mnom. Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu. U Boga se uzdam, ne bojim se. Šta će mi učiniti čovjek? Tebi sam se, Bože, zavjetovao, tebe ću hvaliti, jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božijim u svjetlosti živih. Smiluj se name, Bože, smiluj se name, jer se u tebe uzda duša moja i pod sjen krila tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje. Prizivam Boga Višnjega, Boga koji mi dobro čini, da pošlje s neba i sačuva me, da posrami onoga koji traže da me proždre, da pošlje Bog milo svoju i istinu svoju. Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strijele i njihov jezik mač oštar. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Metnuše zamku nogama mojim, istegoše dušu moju, iskopaše predavnom jamu i sami padoše u nju. Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje, pjevaću Te i slaviću. Probudi se, slavo moja, probudi se, psaltire i gusle, ustaću rano. Hvaliću Gospoda po narodima, pjevaću Ti po plemenima, jer je velika do nebesa milost Tvoja, istina Tvoja do oblaka. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Govorite li zaista istinu silni, sudite li pravo, sinovi čovječi, ta bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji. Od samog rođenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž. U njima je jed, kao jed zminji, kao gluhe aspide, koja zatiskuje uho svoje, koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu vračanju. Bože, polomi im zube ustima njihovim, razbij čeljusti lavovime, Gospode. Neka se proliju kao voda i nestane ih, kad puste strijele, neka budu kao slomljene. Kao puž koji se raščinja, neka iščile, kao dijete koje žena pobaci, nek ne vide sunca. Prije nego u kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnje i sirovina gorilo, neka raznese vihor. Obradovat će se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoju krvi bezbožnikovoj i reći će ljudi, zaista ima ploda pravedniku, zaista je Bog sudija na zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih što ustaju na me, zakloni me. Izbavi me od onih koji čine bezakonje i krvopija, sačuvaj me. Evo zlo namišljuju duši mojoj i skupljuju se na mene silni, bez krivice moje i bez grijeha mojega Gospode. Bez krivice moje stječu se i oružaju se, ustani za mene i gledaj. Ti, Gospode Bože nad vojskama, Bože Izraelje, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj poželiti odmetnika. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Evo ruže jezikom svojim, mačim je ustima, jer vele, ko će čuti? Ali ti ćeš se, Gospode, smijati njima i posramiti sve ove narode. Oni su jaki, ali ja na tebe pogledam, jer si ti Bog, čuvar moj. Bog koji me miluje, ide predamnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje. Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj, raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš. Za grijeh usta njihovih, za riječi jezika njihova, nek se uhvate u oholosti svoju zakletvu i laž koju su govorili. Raspi u gnjevu, raspi da ih nema i neka poznatu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Neka tumaraju tražići hrane i ne nasitivši se neka noći provode. A ja ću pjevati silu Tvoju rano ujutru glasiti milost svoju, jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje. Silo moja, Tebi ću pjevati, jer si Ti Bog, čuvar moj, Bog koji me miluje. Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se i povrati nas. Zatrasao si zemlju, razvalio si je, stegni rasjeli na njezine, jer si njiha. Dao si narodu svojemu da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zaneso smo. Podigni zastavu za one koji te se boje, da uteku od luka. Da se izbave, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj. Veselit ću se, razdijelit ću sihjem i dolinu Sokot razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Mov je čaša moja iz koje se umivam na Edoma pružiću obuću svoju. Pjevaj mi filistejska zemljo. Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne ideš, Bože, s vojskom našom? Daj nam pomoć u tjeskobi, a obrana čovječijoj zalud. Bogom smo jaki, on gazi neprijatelje naše. Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju. Od kraja zemlje vičem k tebi, kad klonu srce moje, izvedi me na goru gdje se ne mogu popeti. Jesi ti utočište moje, tvrdi zaklon od neprijatelja, da živim u stanu tvom dovijeka i počinem pod krovom krila tvojih. Jer ti, Bože, čuješ zavjete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime tvoje. Dodaj dane k danima carevijem i godine njegove produlji od koljena na koljeno. Neka caruje dovijeka pred Bogom, zapovjedi milost i istini, neka ga čuvaju. Tako ću pjevati imenu tvojemu svakda, izvršujući zavjete svoje svaki dan.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ta u Boga je mir duši mojoj, od njega je spasenje moje. Ta on je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo. Dokle ćete napadati na čovjeka, svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu. Baš naumiše da ga svrgnu s visine, omilje im laž, ustima blagosiljaju, a u srcu kunu. Da, u Bogu se smiri dušo moja, jer je u njemu nad moj. On je grad moj, spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti. U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni u Bogu. Narode, uzdaj se u njega u svako doba, izlivajte pred njim srce svoje, Bog je naše utočište. Ta sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž. Da se metno namjerila, bili bi lakše nego ništa. Ne uzdajte se u vlast, ni u otimanje. Nemojte biti ništavi, kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nji. Jednom reče Bog i više puta čuk da je krepost u Boga. I u tebe je, Gospode, milost, jer ti plaćaš svakome po djelima njegovim. Bože, ti si Bog moj, k tebi ranim, žedna je tebe duša moja, za tobom čezne tijelo moje u zemlji suhoj, žednoj i bezvodnoj. Tako bih te ugledao u svetinji, da bih vidio silu tvoju i slavu tvoju, jer je dobrota tvoja bolja od života, usta bi moja hvalila tebe. Tako bih te blagosiljao za života svoga, u ime tvoje podigao bih ruke svoje. Kao salom i uljem nasetila bi se duša moja i radosnim glasom hvalila bi te usta moja. Kada se sjećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o tebi. Jer si ti pomoć moja i u sjenu krila tvojih veselim se. Duša se moja prilijepila za tebe, desnica tvoja drži me. Koji traže pogiba od duši moje, oni će otići pod zemlju. Izginuće od mača i dopašće lisicama. A car će se veseliti o Bogu, hvalit će se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž. Čuj, Bože, glas moj u jadu mom, od strašnoga neprijatelja sačuvaj život moj. Sakri me od gomile bezakonika od četa zločinaca, koji ne oštriše jezik svoj kao mač, strijeljaju riječima koje zadaju rane. Da bi spotaj ubili pravoga, iznenada udaraju na nje, ne boje se. Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele, ko će ih vidjeti. Izmišljaju zločinstva i govore, svršeno je, šta će se raditi, smišljeno je, a što je unutra i srce u čovjeka duboko je. Ali će ih Bog poraziti, udarit će ih strijela iznenada, oborit će jedan drugog jezikom svojim, koji god vidi bježaće od njih. Svi će se ljudi bojati i kazivati čudo Božije i poznaće u tome djelo njegovo. A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdat će se u njega i hvalit će se svi koji su prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deveta.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: U tebi je uzdanje, Bože, tebi pripada hvala na Sionu i tebi se izvršuju zavjeti. Ti slušaš molitvu, k tebi dolazi svako tijelo. Bezakonje me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbiraš i primeš da živi u dvoru tvom, nasjetit ćemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svoj, Bože, spasitelju naš, uzdani za svih krajeva zemaljskih i naroda preko mora daleko. Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jočinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim, sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš. Potok je Boži pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine kišnim kapljama, razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađe. Ti vjenčavaš godinu koju dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti upaše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodjevaju pšenicom, vesele se i pjevaju. Poklikni Bogu sva zemljo, zapivajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu. Recite Bogu kako si strašan u dijelima svojim, radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Hodite i vidite dijela Boga strašnoga u dijelima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke pređo smo nogama, ondje smo se veselili o njemu. Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode, buntovnici da se niste podigli. Blagosiljajte narodi Boga našega i glasite hvalu njemu. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša. Dao si nas u jaram čovjeku, uđo smo u oganj i u vodu, ali si nas izveo na odmor. Ući ću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu, izvršit ću ti zavijete svoje, koje rekoše usta moja i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj. Žrtve paljenice pretile ću ti prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću ti teo za sjarićima. Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj. K njemu zavikah ustima svojim i jezikom svojim proslavi ga. Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega. Blagosloven Bog koji ne održe molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje. Bože, budi nam milostiv i blagosilje nas, obasjavaj nas licem svojim, da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Da se vesele i raduju plemena, jer sudiš narodima pravo i plemenima na zemlji upravljaš. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Zemlja dade plod svoj, da nas blagosilje Bog, Bog naš. Da nas blagosilje Bog i da ga se boje svi krajevi zemaljski.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ustaće Bog i rasuće se neprijatelji njegovi i pobjeći će lica njegova koji mrze na nj. Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni, kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božjega. A pravednici će se veseliti, radovat će se pred Bogom i slaviti u radosti. Pojte Bogu, popjevajte imenu njegovu, ravnite put onome što ide preko pustinje. Gospod mu je ime, radujte mu se. Otac je sirotama i sudija udovicama, Bog u svetom stanu svom. Bog samcima daje zadrugu, sužnji izvodi na mjesta obilna, a nepokorni žive gdje je suša. Bože, kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje, zemlja se tresijaše i nebo se rastapaše od lica Božijega i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izraeljeva. Blagodatni si daž izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje tvoje, ti si ga krijepio. Stado tvoje življaše ondje, po dobroti svoje Bože, ti si gotovio hranu jadnome. Gospod daje riječ, glasnika veliko je mnoštvo. Carevi nad vojskama bježe, bježe, a koji sjedi doma dijeli plijen. Smirivši se svojim krajevima, vi ste kao golubica koji su krila posrebrena, a perjaju se zlatni. Kada je svemoguće rasipao carave na ovoj zemlji, ona se blistaše kao snijeg na Selmonu. Gora je Vasanska gora Božija, gora je Vasanska gora Humovita. Zašto gledate zavidljivo gore Humovite, evo gora na kojoj omilje Bogu živjeti i na kojoj će Gospod živjeti do vijeka? Kola Božijih ima sila tisuće tisuća, među njima je Gospod Sinaj u svetinji. Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovdje nastavaš, Gospode Bože. Blagosloven Gospod svaki dan, ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže. Ovo je Bog naš, Bog spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna. Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlastato tjeme onoga koji ostaje u bezakonju svojem. Reče Gospod, od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvoji da je liže. Vidješe kako ideš Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Napred iđahu pjevači, za njima svirači, sred djevojaka s bubnjima. Na saboru blagoseljajte Gospoda Boga koji ste iz izvora Izraeljeva. Onda mladi Venijamin, starješina njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovati je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijer u ritu kod volova steocima naroda, da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iz nemogu hvičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji,

0: pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove, jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohite mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu tvoju natražu svoj omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju, jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvjetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladaće od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih, pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanat će mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika, bit će milostiv ništemu i ubogom i duši će jadnima spasti. Od prijevari i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneće mu zlato i šave, i svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenica na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelija će se klasje njezino kao livanska šuma, po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji. Ime će njegovo biti uvijek, dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga narode zvati blaženim. Blagosloven Gospod Bog, Bog Izraeljev koji jedan čini čudesa, i blagosloveno slavno ime njegovo uvijek, slave njegove napunit će se sva zemlja. Amin i amin. Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ta dobar je Bog Izraelju onima koji su čista srca, a noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja, jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive, jer ne znaju za nevolju do same smrti i tijelo njihovo pretilo. Na poslovima čovječijim nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Toga radi, optočeni su ohološću kao ogrlicom i obučeni u objest kao stajaće ruho. Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape. Podsmijevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore. Usta svoja dižu u nebo i zemlju prolazi jezik njihov, i zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegova i piju vodu iz pune izvora, i govore, kako će razabrati Bog, zar višnji zna? Pa eto ovi bezbožnici srećni na svijetu umnožavaju bogatstvo, zar dakle u zalud čistim srce svoje i umivam bezazlenošću ruke svoje. Dopadam rana svaki dan i muke svako jutro. Kad bih kazao, govorit ću kao i oni, iznevjerio bih rod sinova tvojih. I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumio, ali to biješe teško u očima mojima. Dok najposlije uđuh u svetinju Božiju i doznah kraj njihov. Ta na klizavom mjestu postavio si

0: i bacaš ih u propast. Kako za čas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote. Kao san kad se čovjek probudi, tako probudivši ih, Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu. Kad kipljaše srce moje i rastrzak se u sebi, tada bijah neznalica i nerazumijevah. Kao živinče bijah pred tobom. Ali sam svakda kod tebe, ti mi držiš za desnu ruku. Po svojoj volji vodiš me i posle ćeš me odvesti u slavu. Koga imam na nebu i s tobom ničega neću na zemlji. Čezne za tobom tijelo moje i srce moje, Bog je grad srca mojega i dio moj dovijeka. Jer evo koji odstupiše od tebe ginu, ti istrebljavaš svakoga koji čini preljubu ostavljajući tebe. A meni je dobro biti blizu Boga, na Gospoda polažem nadanje svoje i kazivaću sva čudesa tvoja. Zašto se, Bože, srdiš na nas dugo, dimi se gnjev tvoj na ovce paše tvoje? Opomeni se sabora svojega koji si stekao od starine i skupio sebi u nasljednu državu gore Siona na kojoj si se naselio. Podigni stope svoje na stare razvaline, sve je razrušio neprijatelj u svetinji. Riču neprijatelji tvoji na mjestu sabora tvojih, svoje običaje postavljaju mjesto naših običaja. Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sjekiru na spletene grane u drveta, sve u njemu što je rezano razbiše sjekirama i bradvama. Ognjem sažegoše svetinju tvoju, na zemlju obalivši oskvrniše stan imena tvojega. Rekoše u srcu svojem, potrimo ih sa svijem, popališe sva mjesta sabora Božijih na zemlji. Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati. Dokle će se, Bože, rugati nasilnik, hoće li dovijeka protivnik prkositi imenu tvojemu? Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju, pruži iz njedara svojih i istrijebi ih? Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje, ti si silom svojom raskinuo more i satro glave vodenim nakazama. Ti si razmrskao glavu krokodilu, dao ga onima koji žive u pustinji da ga jedu. Ti si otvorio izvore i potoke, ti si sušio rijeke koje ne presišu. Tvoj je dan i tvoja noć, ti si postavio zvijezde i sunce. Ti si utvrdio sve krajeve zemaljske, ljeto i zimu ti si uredio. Opomeni se toga, neprijatelj se ruga Gospodu i narod bezumni ne mari za ime tvoje. Ne daj zvijerima duše, grlice svoje, nemoj zaboraviti stada stradalaca svojih za svagda. Pogledaj na zavjet, jer su sve pećine zemaljske pune stanove bezakonja. Nevoljnik nek se ne vrati sramotan, ništi i ubogi neka hvale ime tvoje. Ustani, Bože, brani stvar svoju, opomeni se kako ti se bezumnik ruga svaki dan. Ne zaboravi objesti neprijatelja svojih, vike koju jednako dižu protivnici tvoji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalimo te Bože, hvalimo, blizu je ime tvoje. Za tebe kazuju čudesa tvoja. Kad vidim da je vrijeme, sudit ću pravo. Njiha se zemlja sa svima koji žive na njoj, ja utvrđujem stupove njezine. Kažem hvališama, ne hvalite se i bezakonicima ne dižite roga. Ne dižite u vis roga svojega, ne govorite tvrdoglavo, jer uzvišivanje ne dolazi ni od istoka, ni od zapada, ni od pustinja, nego je Bog sudija, jednoga ponižuje, a drugoga uzvišuje. Jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočio je punu i razdaje iz nje. I talog će njezin progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji. A ja ću kazivati dovijeka, pjevaću Bogu Jakovljevu. Sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisit će se. Zna se u Judeji za Boga, u Izraelja je veliko ime njegovo. U Salimu je stan njegovi naselje njegovo na Sionu. Ondje je polomio krilate strijele, luku, štit i mač i rat. Ti si svjetao divniji od gora hajdučkih, koji su junačkog srca postaše plijen, zaspaše snom svojim i junaci ne nađuše ruku svojih. Od prijetnje tvoje Bože Jakovljev drijemlju kola i konj. Ti si strašan i ko će se održati pred licem tvojim kad se raznjeviš? S neba javljaš sud, zemlja se prepada i muči. Kad Bog ustaje na sud, da pomože svima koji stradaju na zemlji. I gnjev ljudski obraća se u slavu tebi kad se jednom opašaš gnjevom. Polažite i izvršujte zavjete Gospodu Bogu svojemu, svi koji ste oko njega nosite dare strašnome. On ukroćeva duh knezovima, on je strašan carvima zemaljskim. Glas moj ide k Bogu, ja priziljem njega, glas moj ide k Bogu i on će me uslišiti. U dan tuge svoje traži Gospoda, noć je ruka moja podignuta i ne spušta se. Duša moja neće da se utješi. Pominjem Boga i uzdišem, razmišljam i trne duh moj. Držim oči svoje da su budne, klonuo sam i ne mogu govoriti. prebrajam stare dane i godine od vijekova, opominjem se pjesama svojih noću, razgovaram se sa srcem svojim i ispitujem duh svoj. Zar će se dovijeka gnjeviti na nas Gospod i neće više ljubiti? Zar je za svakda prestala milost?

0: Ахо громови твои по небу, муње твое сјевахо по Василјеној, земља се тресијаше и њихаше. По мору бијаше пут твој и стазе твоје по великој води и траг твој не познаваше се. Водио си народ свој као овце, рукам Мојсијевом и Ароновом.
1: Слава Отцу и Сину и Светоме Духу и сада и увек и у векове векова. Амин. Алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже, алилуја, алилуја, алилуја, слава Теби Боже. Алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже.
0: Катизма 11.
1: Господе помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй. Слава Отцу и Сину и Светоме Духу и сада и увек и у векове векова. Амин.
0: Čuj narode moj, nauk moj, prigni uho svoje k riječima usta mojih. Otvaram za priču usta svoja, kazat ću stare pripovjetke. Što sluša smo i dozna smo, i što nam kazivaše oci naši. Nećemo zatajiti od djece njihove, naraštaju poznom, javit ćemo slavu gospodnju i silu njegovu i čudesa koje je učinio. Svjedočanstvo podiže u Jakovu, u Izrailju postavi zakon koji dade ocima našim da ga predadu djeci svojoj. Da bi znao potomni naraštaj djeca koje će se roditi, pa i oni da bi kazivali svoje djeci. Da polažu na Boga nadanje svoje i ne zaboravljaju djela Božijih i zapovijesti njegove da drže. I da ne budu kao oci njihovi, rod nevaljao i uporan, rod koji ne bješe tvrd srcem svojim, niti vjeran Bogu duhom svojim. Sinovi Jefremovi naoruženi, koji strijeljaju iz luka, vratiše se natrag kad bijaše boji. Ne sačuvaše zavjeta Božijega i po zakonu njegovu ne tješe hoditi. Zaboraviše djela njegova i čudesa kojim je pokazao, kako pred ocima njihovim učini čudesa u zemlji Misirskoj na polju Soanu. Razdvoji more i provede ih od vode načini zid, i vodi ih dani oblakom i svu noć svetlijem ognjem. Raskida stijene u pustinji i poji ih kao iz velike bezdane. Izvodi potoke iz kamena i vodi vodu rijekama, ali oni još jednako griješiše njemu i gnjeviše višnjega u pustinji. I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj, i vikaše na Boga i rekoše, može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji? Evo on udari u kamen i poteče voda i rijeke ustadoše, može li hljeba dati, hoće li mesa postaviti narodu svojemu? Gospod ču i ražljuti se i ogan se razgore na Jakova i gnjev se podiže na Izraelja, jer ne vjerovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć njegovu. Tada zapovjedi oblacima od ozgo i otvori vrata nebeska i pustite im podaždje mana za jelo i hljeb nebeski dade im. Hljeba anđelskoga jeđaše čovjek posle mjela do sitosti, pusti nebom ustoku i navede silom svojom jug. I kao prahom zasu ih mesom i kao pjeskom morskim pticama krilatim. Pobaca ih sred okola njihova, oko šatora njihovijeh, i najedoše se i dadim što su željeli, ali ih još i ne prođe želja, još biješe jelo ustima njihovijem, gnjev se Boži podiže na njih i pomori najjače među njima i mladiće Izraelju pobi. Preko svega toga još griješiše i ne vjerovaše čudesima njegovijem. I pusti te dani njihovi prolaziše u zalud i godine njihove u strahu. Kad ih ubijaše, onda pritjecahu k njemu i obraćahu se i iskahu Boga. I pominjahu da je Bog obrana njihova i višnji izbavitelj njihov. Laskahu mu ustima svojima i jezikom svojim lagahu mu, a srce njihovo ne biješe njemu vjerno, i ne bijahu tvrdi u zavjetu njegovu. Ali on biješe milostiv i pokrivaše grijeh i ne pomorih, često ustavljaše gnjev svoj i ne podizaše sve jarosti svoje. Opominjaše se su tijelo vjetar koji prolazi i ne vraća se. Koliko ga puta rasrdiše u pustinji i uvrijediše u zemlji gdje se ne živi, sve nanovo kušaše Boga i sveca Izraeljeva dražiše. Ne sjećaše se ruke njegove i dana u kojih izbavi iz nevolje, u kojoj učini u Misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu. I provrže u krv rijeke njihove i potoke njihove da ne mogoše piti. Posla na njih bubine da ih kolju i žabe da ih more. Ljetinu njihovu dade crvu i muku njihovu skakavcima. Vinograde njihove pobi gradom i smokve njihove slanom. Gradu predade stoku njihovu i stada njihova munji. Posla na njih ognjeni gnjev svoj, jarost, srdnju i mržnju. Četu zlih anđela, ravni stazu gnjevu svojemu, ne čuva duša njihovih od smrti i život njihov predade pomoru. Pobi sve prvence u Misiru, prvi porod po kolibama Hamovijem, i povede narod svoj kao ovce i vodi ih kao stado preko pustinje. Vodi ih pouzdano i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more. i dovede ih na mjesto svetinje svoje novu goru koju zadobi desnica njegova. Odagna ispred lica njihova narode, ždrijebom razdijeli njihovo dostojanje i po šatorima njihovim naseli koljena Izraeljeva. Ali oni kušaše i srdiše Boga Višnjega i uredaba njegovih ne sačuvaše. Odustaše i odvrgoše se kao i oci njihovi slagani.

0: Uvrijediše kao rđav luk, uvrijediše ga visinama svojim i dolima svojim razdražiše ga. Bog ču i raznjevi se i rasrdi se na Izraelja veoma. Ostavi naselje svoju silomu, šator u kojem življaše s ljudima, i opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoju ruke neprijateljeve. I predade maču narod svoj i na dostojanje svoje zaplante se. Mladiće njegove jede oganj i djevojkama njegovim ne pjevaše svatovski pjesama. Sveštenici njegovi padaše od mača i udovice njegove ne plakaše. Najposlije kao izasna probudi se Gospod, prenuse kao junak kad se napije vina. I pobi neprijatelje svoje sleđa, vječnoj sramoti predade ih. I nehtije šatora Josifova i koljenova Jefremova ne izabra, nego izabra koljeno Judino, goru Sion kojemu omilje. I sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove i kao zemlju utvrdje do vijeka. I izabra Davida slugu svojega i uze ga od torova ovčijih. I odojilica dovede ga da pase narod njegov, Jakova i nasljedstvo njegovo Izraelja. I on ih pase čistim srcem i vodi ih mudrim rukama.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Bože, neznabošci dođeš od ostojanje Tvoje, oskvrniše svetu crkvu Tvoju, Jerusalim pretvoriš u zidine. Truplje sluga tvoji dadoše pticama nebeskim da ih jedu, tijela svetaca tvojim zvijerima zemaljskim. Proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalima i ne bješe ko da pogrebe. Posto da smo podsmijeh u susjeda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas. Dokle ćeš se, Gospode, jednako gnjeviti i jarost tvoja gorjeti kao oganj? Izli gnjev svoj na narode koji te ne znaju i na carstva koje ne prizivaju tvojega imena. Jer izjedoše Jakova i naselje njegovo opustiše. Ne pominji pređašnji bezakonje naših, već pohitaj da nas presreteš milosrđen svojim, jer smo veoma lošali. Pomozi nam, Bože, spasitelju naš, radi slave imena svojega, izbavi nas i očisti od grijeha naših, radi imena svojega. Zašto da govore neznabošci, gdje je Bog njihov? Neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga tvojih. Neka izađu pred lice tvoje uzdasi suženjski, silom mišice svoje sačuvaj namijenjene smrti. Sedminom vrati u njedra susjedima našim ruženje kojim te ružiše, Gospode, a mi, narod tvoj i ovce paše tvoje, dovijeka ćemo tebe slaviti i od koljena na koljeno kazivati hvalu tvoju. Pastire Izraeljev, čuj, koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sjediš na Herovimima, javi se. Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krepo svoju i hodi da nam pomožeš. Bože, povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo. Gospode Bože nad vojskama,

0: sa sinovima Lotovijem. Učinim onako kao Madijamu, kao Sisari, kao Javinu na potoku Kisonu, koji su istrebljeni u Ajendoru, nagnojiše s ovom zemlju. Uradi s njima, s knezovima njihovim, kao s Orivom i Zivom, kao sa svima glavarima njihovijem, kao sa Zevejem i Salmanom. Jer govore, osvojimo naselja Božija. Bože moj, zapovjedi neka budu kao prah, kao pjesak pred vjetrom. Kao što oganj sažiže šumu i kao plamen što zapaljuje gore, tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih. Pokri lice njihovo sramotom da bi tražili ime tvoje gospode. Neka se stide i srame dovijeka, neka se smetu i izginu. I neka znadu da si ti kojemu ime gospod jedini najviši nad svom zemljom. Kako su mili stanovi tvoji gospode na silama, gine duša moja želeći u dvore gospodnje. Srce moje i tijelo moje otima se k Bogu živome. I ptica nahudi kuću, i lastavica gnijezdo sebi gdje leže, ptiće svoje, kod oltara tvoji, gospode nad silama, care moj i Bože moj. Blago onima koji žive u domu tvom, oni te hvale bez prestanka. Blago onima kojima je sila u tebi i kojima su u srcu putovi tvoji. Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore i daždje odjeva blagoslovima. Idu zbor za zborom i javljaju se pred Bogom na Sionu. Gospode Bože nad silama, usliši molitvu moju Bože Jakovljev. Bože braniču naš, sagni se i vidi lice pomazanika svojega, jer je bolje jedan dan u dvorima tvojim od hiljade. Volim biti na pragu doma Božijega, nego živjeti u šatorima bezbožničkim. Jer je Gospod Bog, sunce i štit, Gospod daje blagodati slavu, onima koji hodu u bezazlenosti ne ukraćuje ni jednoga dobra. Gospode nad silama, blago čovjeku koji se u te uzda. Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo. Prostio si nepravdu narodu svojemu, pokrio si sve grijehe njegove. Ustavio si svu jaro svoju, ublažio žestinu gnjeva svojega. Povrati nas, Bože, spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas. Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas i protegnuti gnjev svoj od koljena na koljeno? Zar se nećeš povratiti i oživiti nas da bi se narod tvoj radovao tebi? Pokaži nam, Gospode, milo svoju i pomoć svoju daj nam, da poslušam što govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svojemu i svecima svojim i onima koji se obraćaju srcem k njemu. Da, blizu je onih koji ga se boje, pomoć njegova da bi naselio slavu zemlji našoj. Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubit će se. Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba priniknuti. I Gospod će dati dobro i zemlja naša daće plod svoj. Pravda će pred njim ići i postavit će na put stope svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava

0: spasitelju moj, danju vičem i noću pred tobom. Nek izađe predate molitva moja, prigni uho svoje k jauku mojemu, jer je duša moja puna jada i život se moj primače paklu. Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovjek bez sile, kao među mrtve bačen, kao ubijeni koji leže u grobu, kojih se više ne sjećaš i koji su od ruke tvoje daleko. Metnuo si me u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu. Oteža mi gnjev tvoj i svim valima tvojim udaraš me. Udaljuje si od mene poznanike moje, njima si me omrazio, zatvoren sam i ne mogu izaći. Oko moje usahno od jada, vičem te gospode vas dan, pružam k tebi ruke svoje. E da li ćeš na mrtvima činiti čudesa, ili će mrtvi ustati i tebe slaviti? E da li će se u grobu pripovijedati milost tvoja i istina tvoje u truljenju? E da li će u tami poznati čudesa tvoja i pravdu tvoju gdje se sve zaboravlja? Ali ja, gospode, k tebi vičem jutrom molitva moja sretate. Zašto, gospode, odbacuješ dušu moju i odvraćaš lice svoje od mene? Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote tvoje bez nadanja sam. Gnjev tvoj stiže me, strahota tvoje razdiru me. Optječu me svaki dan kao voda, stežu me od svuda. Udaljuju se od mene druga i prijatelja, poznanici moji sakrili se u mrak.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Milosti ću, Gospodnje, pjevati uvijek od koljena na koljeno, javljaću istinu tvoju u ustima svojima. Jer znam da za vavijek osnovana milost i na nebesima da se tvrdio istinu svoju rekavši. Učinih zavjet s izbranim svojim, zaklak se Davidu sluzi svojemu. Dovijeka ću utvrđivati sjeme tvoje i prijestvo tvoje uređivati od koljena do koljena. Nebo kazuje čudesa tvoja, gospode, i istinu tuju sabor svetijeh. Jer ko je nad oblacima ravan gospodu, ko će se izjednačiti s gospodom među sinovima Božijim? Bogu se valja klanjati na saboru svetijeh, strašnije od svih koji su oko njega. Gospode Bože nad vojskama, ko je silan kao ti Bože, i istina je tvoja oko tebe. Ti vladaš nad silom morskom, kad podigne vale svoje ti ih ukroćavaš. Ti si oborio oholi misir kao ranjenika, krepko mišicom svojom rasijao si neprijatelje svoje. Tvoje je nebo i tvoja je zemlja, ti si sazdao vasiljenu i što je god u njoj. Sjever i jug ti si stvorio, Tavor i Ermon o tvom simenu raduje. Tvoja je mišica krijepka, silna je ruka tvoja i visoka desnica tvoja. Blagost je pravda podnože prijestolu tvojemu, milost i istina ide pred licem tvojim. Blago narodu koji zna trubni poklič, gospode, u svjetlosti lica tvojega oni hode. Imenom se tvojim raduju vas dan i pravdom tvojom uzvišuju se. Jesi ti krasota sile njihove i po milosti tvoju uzvišuje se rog naš. Jer je od gospoda obrana naša i od svetoga Izraeljeva car naš. Tada si govorio utvari vjernima svojim i rekao, poslah pomoć junaku uzvisih izbranoga svojega iz naroda. Nađoh Davida slugu svojega, svetim uljem svojih pomazaga, ruka će moja biti jednako s njim i mišica moja krijepiće ga. Neće ga neprijatelj nadvladati i sin bez zakonja neće mu dosaditi. Potrću pred lice njegovim neprijatelje njegove i nenavidnike njegove poraziću. Istina moja i milost moja s njim i u ime moje uzvisit će se rog njegov. Pružit ću na more ruku njegovu i na rijeke desnicu njegovu. On će me zvati, ti si otac moj, Bog moj i grad spasenja mojega, i ja ću ga učiniti prvencem višim od careva zemaljskih. Dovijeka ću mu hraniti milost svoju i zavjet je moj s njim vjeran. Produljit ću sjeme njegovo dovijeka i prijesto njegov kao dane nebeske. Ako sinovi njegovi ostave zakon moj i ne uzidu u zapovjestima mojim, ako pogaze uredbe moje i zapovjesti mojih ne sačuvaju, onda ću ih pokarati prutom za nepokornost i ranama za bezakonje njihovo. Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom. Neću pogaziti zavjeta svojega i što izašlo iz usta mojih neću poreći. Jednom se zakleh svetošću svojom, zar da slažem Davidu. Sjeme će njegovo trajati do vijeka i prijesto njegov kao sunce predamnom. On će stajati uvijek kao mjesec i vjerni svjedok u oblacima. A sad si odbacio i zanemario, raznjevio si se na pomazanika svojega. Zanemario si zavjet sa slugom svojim, bacio si na zemlju vijenac njegov. Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine. Prije nego svi koji prolaze onuda posta podsmijeh u susjeda svojih. Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovih, obradovao si sve protivnike njegove. Zavratio si oštrice mača njegova i nijesi ga ukrepio u boju. Uzeo si mu svjetlost i prijesto njegovo borio si na zemlju. Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu. Dokle ćeš se, gospode,

0: Nek odvraćati, dokle će kao oganj plamtiti gnjev tvoj. Opomeni se kakav je vijek moj, kako si ni na šta stvorio sve sinove Adamove. Koji je čovjek živio i nije smrti vidio i izbavio dušu svoju iz ruku paklenijeh? Gdje su pređašnje milosti tvoje, Gospode, kleo si se Davidu istinom svojom? Opomeni se, Gospode, prijekora slugu svojih, koji nosim u njedrima svojim od svih silnijih naroda, kojim kore neprijatelji tvoje, Gospode, kojim kore trag pomazanika tvojega. Blagosloven Gospod uvijek, amin, amin.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijek ove vijeku, amin.
0: Gospode, ti si nam utočište od koljena do koljena, prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka i do vijeka ti si Bog. Ti povraćaš čovjeka u trulež i govoriš, vratite se sinovi ljudski, jer je tisuće godina pred očima tvojima kao dan jučerašnji kad mine i kao straža noćna. Ti ih kao povodnjem odnosiš, oni su kao san, kao trava koja rano vene, ujutru cvjeta i uvene, uveče se pokosi i sasuši, jer nas nestaje od njeva tvojega i od jarosti tvoju smetnji smo. Stavio si bez zakonja naša predase i tajne naše na svjetlost lica svojega. Svi se dani naši prekraćuju od srdnje tvoje, godine naše prolaze kao glas. Dana godina naših svega ima do 70 godina, a u jačega do 80 godina. I sam je svijet njihov muka i nevolja, jer teku brzo i mi odlijećemo. Ko zna silu gnjeva tvojega i tvoju jarost, da bi te se kao što treba bojao? Nauči nas tako brojati dane naše, da bismo stekli srce mudro. Povrati se, Gospode, dokle ćeš, smiluj se na sluge svoje. Ujutru nas nasiti dobrote svoje i radovat ćemo se i veseliti u sve dane svoje. Obraduj nas prema danima u koje si nas mučio i prema godinama u koje gledasmo nevolju. Neka se pokaže na slugama tvojim djelo tvoje i slava tvoja na sinovima njihovijem. Neka bude dobra volja Gospoda Boga našega s nama i djelo ruku naših dovrši nam i djelo ruku naših dovrši. Koji živi u zaklonu višnjega, u sjenu svemogućega počiva. Govori Gospodu, ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam. On će te izbaviti iz zamke ptičareve i od lutoga pomora. Perjem svojim osjenit ćete i pod krilima njegovim zaklonit ćeš se, istina njegova štit i ograda. Nećeš se bojati strahote noćne, strijele koja leti danju, pomora koja ide po mraku, bolesti koja u podne mori. Pašće pored tebe tisuća i 10.000 s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. Samo ćeš gledati očima svojima i vidjet ćeš platu bezbožnicima. Jesi ti, Gospode, pouzdanje moje, višnjega si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje. Jer anđelima svojim zapovijeda za tebe da te čuvaju po svim putevima tvojim. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom, na lava i na aspidu nastupat ćeš i gazit ćeš lavića i zmaja. Kad me ljubi, izbavit ću ga, zaklonit ću ga kad je poznao ime moje. Zazvat će me i uslišit ću ga, s njim ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Duga života nasjetit ću ga i pokazat ću mu spasenje svoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 13.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Lijepo je hvaliti Gospoda i pjevati imenu tvojemu višnji, javljati jutro milost tvoju i istinu tvoju noću. Uz 10 žica i uz psaltir i uz jasne gusle. Jer si me razveselio, Gospode, djelima svojim iz djela ruku tvojih radujem se. Kako su velika djela tvoja, Gospode, veoma su duboke pomisli tvoje. Bezumnik ne zna i neznalica ne razumije toga. Kad bezbožnici niču kao trava i cvjetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrebili do vijeka. A ti si, Gospode, visok uvijek, jer evo neprijatelji tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji tvoji ginu i rasipaju se svi koji čine bezakonje. A moj rog ti uzvišuješ kao rogu jednoroga, ja sam pomazan novijem uljem. I oko moje vidi neprijatelje moje i o bezakonicima koji ustaju na me, slušaj uši moje. Pravednik se zeleni kao finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se. Koji su zasađeni u domu Gospodnjem zelene se u dvorima Boga našega. Rodni su i u starosti jedri i zeleni, javljajući da je pravedan Gospod branič moj i da nema u njemu nepravde. Gospod caruje, obukao se veličanstvo, obukao se gospodu silu i opasao se. Zato je vasiljena tvrda i neće se pomiriti. Prijesto tvoj stoji od iskona, od vijeka ti si. Podižu rijeke gospode, podižu rijeke glas svoj, podižu rijeke vale svoje. Od ujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silnije na visini gospod. Svjedočanstva su tvoja veoma tvrda, domu tvojemu pripada svetost, gospode, na dugo vrijeme. Bože dosvete, gospode, Bože dosvete, pokaži se, podigni se sudio zemaljski, podaj zaslugu oholima. Dokle će se bezbožnici, gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti, ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje. Gaze narod tvoj, gospode, i dostojanje tvoje muče, udovicu došljaka ubijaju i sirote more, i govore, neće vidjeti gospod i neće doznati Bog Jakovljev. Orazumite se, preludi ljudi, budale, kad ćete biti pametni, koji je stvorio uho, zar ne čuje, i koji oko načinio, zar ne vidi? Zar neće obličiti koji narode razumljuje i koji uči čovjeka da zna? Gospod zna misli ljudima kako su ništave. Blago čovjeku kojega ti, gospode, razumljuješ i zakonom svojim učiš, da bi mu dao mir u zle dane dok se iskopa jama bezbožniku. Jer neće odbaciti gospod naroda svojega i dostojanja svojega neće ostaviti, jer će se sud vratiti na pravdu i njega će naći svi prava srca. Ko će ustati za mene suprot zlima i ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje? Kad mi gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gdje se muči. Kad rečem, drkće mi noga, milost tvoja gospode, prihvata me. Kad se umnože brige u srcu mom, utjehe tvoje razgovaraju dušu moju. E da li će blizu tebe stati prijestvo krvnički i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu? Spremaju se na dušu pravednikovu i krv pravo okrivljuju, ali je gospod moje pristanište i Bog je moj tvrdo utočište moje. On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrijebit će ih gospod naš.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hodite, zapjevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svojega. Izađimo pred lice njegovo s hvalom u pjesmama, pokliknimo mu, jer je Gospod velik Bog i velik car nad svim bogovima. U njegovoj su ruci dubine zemaljske i visine gorske njegove su. Njegovo je more i on ga je stvorio i suhotu ruke su njegove načinile. Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom tvorcem svojim, jer je on Bog naš i mi, narod paše njegove i ovce ruke njegove. Sad kad biste poslušali glas njegov, nemojte da vam odrveni srce vaše kao merivi, kao dan kušanja u pustinji, gdje me kušaše oci vaši, ispitaše i vidješe djelo moje. 40 godina srdih se na rod ona i rekoh, ovi ljudi tumaraju srcem i ne znaju putova mojih, i zato se zakleh u gnjevu svom, da neće ući u mir moj. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, pjevaj Gospodu sva zemljo. Pjevajte Gospodu, blagosiljajte ime njegovo, javljajte od dana na dan spasenje njegovo. Kazujte po narodima slavu njegovu, po svim plemenima čudesa njegova, jer je velik Gospod i valje ga hvaliti, strašniji od svih bogova. Jer su svi bogovi u naroda ništa, a Gospod je nebesa stvorio. Slava i veličanstvo pred licem njegovijem, sila i krasota u svetinji njegovoj. Dajte Gospodu plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast. Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu, nosite dare i idite u dvore njegove. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti, strepi pred njim sva zemlja. Recite narodima, Gospod caruje, zato je vasiljena tvrda i neće se pomjestiti. On će suditi narodima pravo. Nek se vesele nebesa i zemlja se raduje, nek pljeska more i što je u njemu. Neka skače polje i sve što je na njemu, tada nek se raduju sva drveta šumska. Pred licem gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj po pravdi i narodima po istini svojoj. Gospod caruje, nek se raduje zemlja. Nek se vesele ostrva mnoga, oblak je mrak oko njega, blagost i pravda podnože prijestolu njegovu. Oganj pred njim ide i pali naokolo neprijatelje njegove. Munje njegove sjevaju po vasiljenoj, vidi i strepi zemlja. Gore kao vosak tope se od lica gospodnjega, od lica gospoda svoj zemlji. Nebesa kazuju pravdu njegovu i svi narodi vide slavu njegovu. Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvali dolima svojim, poklonite mu se svi bogovi. Čuje i raduje se Sion i kćeri se judejske vesele radi sudova tvojih gospode. Jesi ti, gospode, visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove. Koji ljubite gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih, iz ruku bezbožničih otima ih. Svjetlo se prosipa na pravednika i veselje na one koji su prava srca. Radujte se pravednju gospodu i slavite sveto ime njegovo.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Pojte Gospodu pjesmu novu jer učini čudesa. Pomože mu desnica njegova i sveta mišica njegova. Javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju. Opomenu se milosti svoje i vjernosti svoje k domu Izraeljevu, vidješe svi krajevi zemaljski spasenje Boga našega. Raduj se Gospodu sva zemlja, opjevajte, poklikujte i popjevajte. Udarajte Gospodu u gusle i s glasom psalamskim. U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom. Neka pljeska more i što je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive. Rijeke neka pljeskaju rukama, skupa gore nek se raduju. Pred licem Gospodnjim jer ide da sudi zemlji. Sudit će vasiljenoj pravedno i narodima vjerno. Gospod caruje, neka strepe narodi. Sjedi na heruvimima, nek se drma zemlja. Gospode na Sionu velik i visok nad svim narodima, neka slave veliko i strašno ime Tvoje da je svet. Neka slave silu cara koji ljubi pravdu, ti si utvrdio pravdu, sudi pravdu, ti si uredio Jakovu. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se podnožju njegovu da je svet. Mojsije i Jaron, sveštenici njegovi i Samuilo, jedan od onih koji prizivlju ime njegovo, prizivahu Boga i on ih usliši. U stupu od oblaka govoraše njima, oni čuvaše zapovijesti njegove i uredbu koju im dade. Gospode Bože naš, ti si ih uslišio, ti si im bio Bog blag i plaćao za djela njihova. Uzvišujte Gospoda Boga našega i klanjajte se na svetoj gori njegovoj, jer je

0: Davno si postavio zemlju i nebesa su dijelo ruku tvojih. To će proći, a ti ćeš ostati. Sve će to kao haljina večati, kao haljinu promenit ćeš ih i promenit će se. Ali ti si taj isti i godine tvoje neće isteći. Sinovi će sluga tvojih živjeti i sjeme će se njihovo utvrditi pred licem tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Blagosilje dušo moja Gospoda i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosilje dušo moja Gospoda i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti učinio. On ti prašta sve grijehe i iscijeljuje sve bolesti tvoje. Izbavlja od groba život tvoj, vjenčava te dobrotom i milošću. Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao orla mladost tvoja. Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini. Pokaza putove svoje Mojsiju, sinovima Izraeljevim djela svoja. Milostivi je dobar Gospod. Spor na gnjev i veoma blag, ne gnjevi se jednako, niti se dovijeka srdi. Ne postupa s nama po grijesima našim, niti nam vraća po nepravdama našim. Nego koliko nebo visoko od zemlje, tolika je milost njegova ka onima koji ga se boje. Koliko je istok daleko od zapada, toliko dalje od nas bezakonja naša. Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji ga se boje. Jer zna građu našu, opominje se da smo prah. Dani su čovječiji kao trava, kao cvijet u polju, tako cvijeta. Dune vjetar nanj i nestane ga, niti će ga više poznati mjesto njegovo. Ali milost Gospodnja ostaje od vijeka i do vijeka na onima koji ga se boje i pravda njegova na sinovima sinova, koji drže zavjet njegov i pamte zapovijesti njegove da ih izvršuju, Gospod na nebesima postavi prijesto svoj i carstvo njegovo svijem vlada. Blagoslovite Gospoda anđele njegovi koji ste silni krepošću i izvršujete riječ njegovu slušajući glas riječi njegove. Blagosiljajte Gospoda sve vojske njegove, sluge njegove koje tvorite volju njegovu. Blagosiljajte Gospoda sva djela njegova po svim mjestima vlade njegove, blagosiljaj dušo moja Gospoda. Blagosiljaj dušo moja Gospoda, Gospode Bože moj, veliki si veoma, obukao si se u veličanstvu i krasotu, obukao si svjetlost kao haljinu, razapao nebo kao šator. Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načinio da su ti kola, ideš na krilima vjetrenijem. Činiš vjetrove da su ti anđeli, plamen ognjeni da su ti sluge. Utvrdio si zemlju na temeljima njezinim da se ne pomjesti va vijek vijeka. Bezdanom kao haljinom odjenuo si je, na gorama stoje vode. Od prijetnje tvoje bježe, od gromovnoga glasa tvojega teku. Izlaze na gore i slaze u doline na mjesto koje si im utvrdio. Postavio si među preko koje ne prelaze i ne vraćaju se da pokriju zemlju. Izveo si izvore po dolinama, između gora teku vode. Napajaju sve zvijeri poljske, divlji magarci gase žeć svoju. Na njima ptice nebeske žive, kroz grane razliježe se glas njihov. Napajaš gore s visina svojih plodima dijela tvojih siti se zemlja. Dalje što raste trava stoci i zela na korist čovjeku da bi izvodio hljeb iz zemlje. I vino veseli srce čovjeku i lice se svijetli od ulja i hljeb srce čovjeku krijepi. Site se drveta Božija, kedri livanski koje si posadio. Na njima ptice viju gnjezda, stanak je rodina jelama, gore visoke divokozama, kameni utočište zečevima. Stvorio si mjesec da pokazuje vremena, sunce poznaje zapad svoj. Stereš tamu i biva noć po kojoj izlazi sve zvjerje šumsko. Lavovi riču za plijenom i traže od Boga hrane sebi. Sunce grane i oni se sakrivaju i liježu u lože svoje. Izlazi čovjek na posao svoj i na rad svoj do večera. Kako je mnogo djela tvoje Gospode, sve si premudro stvorio, puna je zemlja blaga tvojega. Gle, more veliko i široko tugmižu bez broja životinja mala i velika. Tu lađe plove krokodil kojega si stvorio da si igra po njemu. Sve tebe čeka da im daješ piću na vrijeme, daješ im primaju, otvoriš ruku svoju, site se dobra. Odvratiš lice svoje, žaloste se, uzmeš im duh, ginu i prah svoj povraćaju se. Pošlješ duh svoj, postaju i ponavljaš lice zemlji. Slava Gospodu uvijek, nek se veseli Gospod za djela svoja. On pogleda na zemlju i ona se trese, dotakne se gore i dime se. Pjevaću Gospodu za života svojega, hvalit ću Boga svojega dok sam god. Neka mu bude mila beseda moja, veselit ću se o Gospodu. Neka nestane grešnika sa zemlje i bezbožnika, neka ne bude više. Blagosilje dušo moja Gospoda, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.

0: Hvalite Gospoda, glasite ime njegovo, javljajte po narodima djela njegova. Pjevajte mu i slavite ga, kazujte sva čudesa njegova. Hvalite se svetim imenom njegovim, nek se veseli srce onih koji traže Gospoda. Tražite Gospoda i silu njegovu, tražite lice njegovo bez prestanka. Pamtite čudesa njegova koje je učinio, znake njegove i sudove usta njegovih. Sjeme Avramovo, sluge su njegove, sinovi Jakovljevi, izbrani njegovi. On je Gospod Bog naš, po svojstvu zemlji sudovi njegovi. Pamti uvijek zavjet svoj, riječ koju je dao na tisuću koljena, što je zavjetovao Avramu i zašto se kleo Isaku, to je postavio Jakovu za zakon i Izraelju za zavjet vječni. Govoreći, tebi ću dati zemlju Hanansku nasljedni dio, tada ih još biješe malo na broj, biješe ih malo i bijehu došljaci. Iđahu od naroda do naroda i iz jednog carstva k drugom plemenu, ne dade nikome da im naudi i karaše za njih careve. Ne dirajte u pomazanike moje i prorocima mojim ne činite zla. I pusti glad na onu zemlju i potri sav hljeb što je za hranu. Posla pred njima čovjeka, u roblje prodan bi Josif. Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu. Dok se steče riječ njegova i riječ gospodnja proslavi ga. Posla car i odriješi ga, gospodar nad narodima i pusti ga. Postavi ga gospodarem nad domom svojim i zapovjednikom nad svijem što imaše, da vlada nad knezovima njegovijem po svojoj volji i starješini njegove da urazumljuje. Tada dođe Izraelju Misir i Jakov se preseli u zemlju Hamovu. I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačega od neprijatelja njegovijeh. Prevrnu se srce njihovo, te omrznuše na narod njegov i činiše lukavstvo slugama njegovijem. Posla Mojsija slugu svojega Arona, izbranika svojega. Pokazaše među njima čudotvornu silu njegovu i znake njegove u zemlji Hamovoj. Pusti mrak i zamrači i ne protiviše se riječi njegovoj. Pretvori vodu njihovu u krv i pomori ribu njihovu. Provre zemlja njihova žabama, klijeti careva njihovijeh. Reče i dođuše bubine, uši po svijem krajima njihovijem. Mjesto dažda posla na njih grad, živi oganj na zemlju njihovu. I pobi čokote njihove i smokve njihove i potar drveta u krajevima njihovijem. Reče i dođuše skakavci i gusenice nebrojene. Izjedoše svu travu po zemlji njihovoj i pojedoše rod u polju njihovu. I pobi sve prvence u zemlji njihovoj prvine svakoga truda njihova. Izvede Izraelce sa srebrom i zlatom i ne biješe sustalo plemenjima njihovijem. Obradovao se Misir izlasku njihovu jer strah njihov biješe nanj pao. Razastrijem oblak za pokrivač i oganj da svijetli noću. Moliše i posla im prepelice i hljebom ih nebeskim hrani. Otvori kamen i proteče voda, rijeke protekoše po suhoj pustinji, jer se opomenjaše sve te riječi svoje ka Avramu, sluzi svojemu. I izvede narod svoju radosti i izbrane svoju veselju, i dade im zemlju naroda i trud tuđinac u našljestvo, da bi čuvali zapovijesti njegove i zakone njegove pazili, aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 15.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Ko će iskazati silu gospodnju i ispričati svu slavu njegovu? Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda. Opomeni me se, Gospode, svojoj milosti k narodu svojemu, pohodi me pomoću svojom. Da bih vidio u dobru izbrane tvoje, veselio se veselju naroda tvojega, hvalio se zajedno s našljestvom tvojim. Zgriješi smo s ocima svojim, postasmo krivci bezakonici. Oci naši u Misiru ne razumiješe čudesa tvojih, ne opominjaše se velikih milosti tvojih i vikaše kraj mora, kraj crvenoga mora. Ali im on pomože imena svojega radi da bi pokazao silu svoju. Zaprijeti crveno moru i presahnu i provede ih preko bezdane kao preko pustinje. I sačuva ih od ruke nenavidnikove i izbavi ih iz ruke neprijateljeve. Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta. Tada vjerovaše riječima njegovijem i pjevaše mu hvalu. Ali brzo zaboraviše djela njegova i ne počekaše volje njegove. Polakomiše se u pustinji i stadoše kušati Boga u zemlji gdje se ne živi. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu. Pozavidješe Mojsiju i Aronu, koga biješe Gospod osvetio. Rasjede se zemlja i proždije Datana i zatrpa četu Avironovu. I spali oganj četu njihovu i plamen sažeže bezbožnike. Načiniše tele kod horiva i klanjahu se kipu. Mijenjahu slavu svoju na priliku vola koji jede travu. Zaboraviše Boga, spasitelja svojega, koji je učinio velika djela u Misiru, divnoj zemlji Hamovoj, strašno na Crvenom moru. Išćaše ih istrijebiti da Mojsije izbranik njegov nestade kao rasilini pred njim i ne odvrati jarost njegovu da ih ne istrijebi. Posle ne mariše za zemlju željenu, ne vjerovaše riječi njegovoj. Pobuniše se u šatorima svojim, ne slušaše glasa gospodnjega, i on podiže ruku svoju na njih da ih pobije u pustinji. Da pobije pleme njihovo među narodima i rasije ih po zemljama, i pristaše za Velfegorom i jedoše prineseno na žrtvu mrtvima, i rasrdiše Boga dijelima svojim i udari u njih pogibao. I ustade Fines i umilostivi i presade pogibao, i tomu se primi u pravdu od koljena do koljena do vijeka. I raznjeviše Boga na vodi Merivi i Mojsije posreda njih radi, jer dotužiše duhu njegovu i pogriješi ustima svojima, ne istrijebiše naroda za kojim je Gospod rekao, nego se pomiješaše s neznabošcima i naučiše djela njihova. Stadoše služiti idolima njihovijem i onim biše zamka, sinove svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu djavolima. Prolivaše krv pravu, krv sinova svojih i kćeri svojih, koje prinošahu na žrtvu idolima hananskim i oskvrni se zemlja krvnijem djelima. Oskvrniše sebe djelima svojim i činiše preljubu postupanjem svojim. I planu gnjev gospodnji na narod njegov i omrznu mu dio njegov, i predade ih u ruke neznabožačke i nenavidnici njihovi stadoše gospodariti nad njima. Dosađivaše im neprijatelji njihovi i oni biše pokoreni pod vlast njihovu. Mnogo ih je puta izbavljao, ali ga oni srdiše namjerama svojim i biše poništeni za bezakonje svoje. Ali on pogleda na nevolju njihovu, čuvši tužnjevu njihovu i opomenu se zavjeta svojega s njima i pokaja se po velikoj milosti svojoj. I učini te ih stadoše žaliti svi koji ih bijehu zarobili. Spasi nas, Gospode Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca da slavimo sveto ime Tvoje, da se hvalimo Tvojom slavom. Blagosloven Gospod Bog Izraeljev od vijeka i do vijeka i sav narod neka kaže Amin, Aliluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova Amin. Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi Bože, Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Hvalite Gospodar je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Tako neka reku koji je izbavio Gospod, koji je izbavio iz ruke neprijateljeve. Skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od sjevera i mora. Lutaše po pustinji gdje se ne živi, puta gradu naseljenome ne nahodiše. Bijehu gladni i žedni i duša njihova iznemagaše u njima, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove i izvede ih na prav put koji ide u grad naseljeni. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih, jer siti dušu taštu i dušu gladnu puni dobra. Sjedješe u tami i u sjenu smrtnom okovani u tugu u gvožđe. Jer ne slušaše riječi Božijih i ne mariše za volju Višnjega, on poništi srce njihovo stradanjem, spotakoše se i ne bješe ko da pomaže, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Izvede ih iz tame i sjena smrtnoga i raskide okove njihove, neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Jer razbi vrata mjedena i prijevornice gvozdene slomi, bezumnici stradaše za nevaljale putove svoje i za nepravde svoje. Svako se jelo gadilo duši njihovoj i dođeše do vrata smrtnijeh, ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj i izbavi ih iz nevolje njihove. Posla riječ svoju iscijeli ih i izbavi ih iz groba njihova. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. I neka prinesu žrtvu za hvalu i kazuju djela njegova u pjesmama. Koji plove po moru, na korabljima i rade na velikim vodama, oni su vidjeli djela Gospodnja i čudesa njegova u dubini. Kaže i diže se silan vjetar i ustaju vali na njemu. Dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana, duša se njihovo nevolji razliva. Posrćuju i ljuljaju se kao pijani, sve mudrosti njihove nestaje. Ali zavikaše ka Gospodu tuzi svojoj i izvede ih iz nevolje njihove. On obraća vjetar u tišinu i vali njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Neka hvale Gospoda za milost njegovu i za čudesa njegova radi sinova ljudskih. Neka ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starješinskih slave ga. On pretvara rijeke u pustinju i izvore vodene u suhotu. Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj. On pretvara pustinju jezera i suhu zemlju izvore vodene. I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje, siju polja, sade vinograde i sabiraju ljetinu. Blagosilje ih i množe se jako i stok im ne umaljuje. Prije bijaše malo, padah od zla i nevolje što ih stizaše. On sipa sramotu na knezove i ostavlja ih da lutaju po pustinji gdje nema putova. On izvlači ubogoga iz nevolje i plemena množi kao stado. Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja. Ko je mudar, neka zapamti ovo i neka poznadu milosti gospodnje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i uvijek ove vijeku. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku. Amin.
0: Gotovo je srce moje Bože, pjevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Preni se psaltire i gusle, ustaću rano. Slavit ću tebe, Gospode, po narodima, pojaću tebi po plemenima, jer je svrh nebesa milost tvoja i do oblaka istina tvoja. Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava tvoja. Da bi se izbavili mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj, veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokota razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju, nad zemljom filistejskom popjevaću. Ko će me odvesti u tvrdi grad, ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim? Daj nam pomoć u tjeskobi, obrna je čovječe u zalud. Bogom smo jako, on gazi neprijatelje naše. Bože, slavo moja, nemoj mučati, jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše, govore sa mnom jezikom lažljivijem. Riječima zlobnijem sa svih strana gone me i ružaju se na me ni za što. Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. Vraćaju mi zlo za dobro i mržnju za ljubav moju. Postavi nad njim starješinu bezbožnika i protivnik neka mu stane s desne strane. Kad se stane suditi, neka izađe kriv i molitva njegova neka bude grijeh. Neka budu dani njegovi kratki i vlast njegovu neka dobije drugi. Djeca njegova neka budu sirote i žena njegova udovica. Djeca njegova nek se potucaju i prose i neka traže hljeba izvan svojih pustolina. Neka mu uzme dužnik sve što ima i neka razgrebe tuđini muku njegovu. Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, niko bi se smilovao na sirote njegove. Natraži je njegovo, nek se zatre u drugom koljenu, neka pogine ime njihovo. Bezakonje starijeh njegovijeh, nek se opomene u Gospoda, grijeh matere njegove, nek se ne izbriše. Neka budu svakda pred Gospodom i on, neka istrijebi spomen njihov na zemlji. Zato što se nije sjećao činiti milost, nego je gonio čovjeka ništega i ubogoga i tužno mu u srcu tražio smrt. Ljubio je kletvu, neka ga istigne, nije mario za blagoslov, neka i otide od njega. Nek se obuče u kletvu kao u haljinu i ona neka uđe u njega kao voda i kao ulje u kosti njegove. Neka mu ona bude kao haljina u koju se oblači kao pojas kojim se svakda paše. Taka plata neka bude od Gospoda onima koji me nenavide i koji govore zlo na dušu moju. A meni, Gospode, Gospode, učini što priliči imenu Tvojemu, Ti si dobar, milošću svojom izbavi me. Jer sam nevoljan i ništ i srce moje ranjeno u meni. Nestaje me kao sjene kad se odmiče, tjeraju me kao skakavce. Koljena moje iznemogoš od posta i tijelo moje omrša. Postadoh podsmijeh njima, videći me mašu glavom svojom. Pomozi mi, Gospode Bože moj, spasi me po milosti svojoj. Neka poznadu da je ovo Tvoja ruka i Ti, Gospode, da si ovo učinio. Oni kunu, a Ti blagoslovi. Ustaju, ali nek se postide i sluga se Tvoj obraduje. Nek se protivnici moji obuku u sramotu i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim. Hvalit ću Gospoda veoma ustima svojima i u sred mnogih slavit ću ga, jer stoji s desne strane ubogome da bi ga spasao od onih koji suđuju dušu njegovu.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 16.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Reče Gospod Gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojima. Skiptar sile daje ti Gospod sa Siona, vlada i sred neprijatelja svojih. U dan rata tvojega narod je tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, tako je u tebe mladost tvoja. Gospod se zakleo i neće se pokajati, ti si sveštenik dovijeka po redu Melhisedekovu. Gospode, tebi s desne strane pobeće dan gnjeva svojega careve. Sudiće narodima, napuniće zemlju trupova, satrće glavu na zemlji širokoj. Iz potoka će na putu piti i zato će podignuti glavu. Hvalim te, Gospode, od svega srca na vijeću pravedničkom i na saboru. Velika su djela Gospodnja, draga svima koji ih ljube. Djelo je njegovo slava i krasota i pravda njegova traje do vijeka. Čudese svoje učinio da se ne zaborave, dobar je i milostiv Gospod. Hranu daje onima koji ga se boje, pamti uvijek zavjet svoj. Silu djela svojih javio je narodu svojemu davšim nasljedstvo naroda. Tijela su ruku njegovih istina i pravda, vjerne su sve zapovijesti njegove. Tvrde su za vavijek vijeka, osnovane na istini i pravdi. Izbavljenje posla narodu svojemu, postavi za vavijek zavjet svoj, ime njegovo sveto i valjamo se klanjati. Početak je mudrost i strah Gospodnji, dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala njegova traje do vijeka.

0: Takvi su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, uzdaj se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Dome Aronov, uzdaj se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Koji se bojite Gospoda, uzdajte se u Gospoda, on im je pomoć i štit. Gospod nas se opominje, blagosilja nas, blagosilja dom Izraeljev, blagosilja dom Aronov. Blagosilja one koji se boje Gospoda, mali i velike. Da vam Gospod umnoži blagoslove vama i sinovima vašim. Gospod da vas blagoslovi, tvorac neba i zemlje. Nebo je nebo Gospodnje, a zemlju je dao sinovima čovječijim. Nećete mrtvi hvaliti Gospode, niti oni koji siđu onamo gdje se muči. Nego ćemo mi blagosiljati Gospoda od sad i do vijeka, aliluja. Milo mi je što Gospod usliši molitveni glas moj, što prignu k meni uho svoje i zato ću ga u sve dane svoje prizivati. Opkoliše me bolesti smrtne i jadi pakleni zadesiše me, ne iđoh na tugu i muku. Ali prizvah ime Gospodnje, Gospode, izbavi dušu moju, dobar je Gospod i pravedan i Bog je naš milostiv. Čuva proste Gospod, bijah u nevolji i pomože mi. Vrati se dušo moje u mir svoj, jer je Gospod dobrotvor tvoj. Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moju od suza, nogu moju od spoticanja. Hodit ću pred licem Gospodnjim po zemlju živijeh.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Vjerovah kad govorih, u ljutoj sam nevolji, rekoh u smetnji svojoj, svaki je čovjek laža. Šta ću vratiti Gospodu za sva dobra što mi učinio? Uzet ću čašu spasenja i prizvaću ime Gospodnje. Izvršit ću obećanja svoja Gospodu pred svijem narodom njegovijem. Skupa je pred Gospodom smrt svetaca njegovijeh. O Gospode, ja sam sluga tvoj, ja sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje. Raskovao si s mene okove moje. Žrtvu za hvalu prineću tebi i ime Gospodnje prizvaću. Izvršit ću obećanja svoja Gospodu pred svim narodom njegovijem. U dvoru doma Gospodnjega, u sred tebe Jerusalime, aliluja. Hvalite Gospoda svi narodi, slavite ga sa plemena, jer je velika milost njegova k nama i istina Gospodnja traje do vijeka, aliluja. Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. Neka reče Izrael da je do vijeka milost njegova, neka reče doma Ronov da je do vijeka milost njegova. Neka reku svi koji se boje Gospoda da je do vijeka milost njegova. Iz tjeskobe povika ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostrano mjesto Gospod. Gospod je sa mnom, ne bojim se, šta će mi učiniti čovjek? Gospod mi je pomoćnik, slobodno ću gledati u neprijatelje svoje. Bolje uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čovjeka. Bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na knezove. Svi me narodi opkoliše, ali ih u ime Gospodnje razbih. Optekoše, opkoliše me, ali ih u ime Gospodnje razbih. Opkoliše me kao pčele sat i ugasiše se kao oganju trnju. U ime ih Gospodnje razbih. Otisnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati. Gospod je hvala moja i pjesma, on mi posade spasitelj. Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim. Desnica Gospodnja daje silu. Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu. Neću umrijeti, nego ću živ biti i kazivati djela Gospodnja. Karajući pokara me Gospod, ali me smrti ne dade. Otvoriti mi vrata od pravde, ući ću na njih, slavit ću Gospoda. Evo vrata Gospodnja na koje ulaze pravednici. Hvalim te što si me uslišio i postao si mi spasitelj. Kamen koji odbaciše zidari posta glava od ugla. To bi od Gospoda i divno je u našim očima. Evo dan koji stvori Gospod. Radujmo se i veselimo se u nj. O Gospode, pomozi. O Gospode, daj da bude u napredak. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Gospod je Bog krepak i on nas obasja, žrtvu prazničnu vezanu vrpcama vodite krogovima žrtveniku. Ti si Bog moj, tebe hvalim, Bože moj, tebe uzvišujem. Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je milost njegova do vijeka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 17.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem, blago onima koji čuvaju otkrivenje njegova

0: svojim srcem traže ga. Koji ne čine bezakonja, hode putovima njegovijem. Ti si dao zapovesti svoje da se čuvaju dobro. Kad bi putovi moji bili upravljeni da čuvam naredbe tvoje, onda se ne bih postidio pazeći na zapovesti tvoje. Hvalio bih te s pravijem srcem, učeći se pravednim zakonima tvojim. Čuvaću naredbe tvoje, nemoj me ostaviti sa svijem. Kako će mladić očistiti put svoj, vladajući se po tvojim riječima? Svijem srcem svojim tražim tebe, ne daj mi da zađem od zapovesti tvojih. U srce svoje zatvorio sam riječ tvoju da ti ne griješim. Blagosloven si, Gospode, nauči me naredbama svojim. Ustima svojim javljam sve sudove usta tvojih, na putu otkrivenja tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo. O zapovjestima tvojim razmišljam i pazim na putove tvoje. Naredbama tvojim tješim se, ne zaboravljam riječi tvoje. Učini milo sluzi svojemu da bih živio i čuvao riječ tvoju. Otvori oči moje da bih vidio čudesa zakona tvojega. Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovesti svojih. Iznemože duša moja želeći bez prestanka poznati sudove tvoje. Ti si strašan prokletim oholicama koje zastranjuju zapovjesti tvojih. Odvrati od mene rug i sramotu jer čuvam otkrivenja tvoja. Sjede knezovi dogovaraju se na mene, a sluga tvoj razmišlja naredbama tvojim. Otkrivenje su tvoja utjeha moja, savjetnici moji. Duša moja leži u prahu, oživi me po riječi svojoj. Kazujem putove tvoje i čuješ me, nauči me naredbama svojim. Urazumi me u putu zapovjesti svojih i razmišljaću o čudesima tvojim. Suza proliva duša moja od tuge, okrijepi me po riječi svojoj. Put lažni ukloni od mene i zakon svoj daruj mi. Put istini izbrah, zakone tvoje tražim. Prionuh za otkrivenja tvoja, Gospode, nemoj me osramotiti. Putem zapovesti tvojih trčim, jer si raširio srce moje. Pokaži mi, Gospode, put naredba svojih, da ga se držim do kraja. Urazumi me i držat ću se zakona tvojega i čuvati ga svijem srcem. Postavi me na stazu zapovesti svojih, jer mi ona omiljela. Previ srce moje k otkrivenjima svojim, a ne k lakomstvu. Odvrati oči moje da ne gledaju ništavila, putem svojemu živi me. Ispuni sluzi svojemu riječ svoju da te se boji. Ukloni rug moj kojega se plašim, jer su sudovi tvoji blagi. Mile su mi zapovesti tvoje, pravdom svojom oživi me. Neka dođe na me milost tvoja, Gospode, pomoć tvoja po riječi tvojoj. I ja ću odgovoriti onome koji me ruži, jer se uzdam u riječ tvoju. Nemoj uzeti nigda od usta mojih riječi istine, jer čekam sudove tvoje. I čuvat ću zakon tvoj svagda, dovijeka i bez prestanka. Hodit ću slobodno, jer tražim zapovesti tvoje. Govorit ću otkrivenjima tvojim pred carvima i neću se stidjeti. Tješit ću se zapovestima tvojim koje ljubim. Ruke svoje pružam k zapovjestima tvojim koje ljubim i razmišljam o naredbama tvojim. Opomeni se riječi svojeg sluzi svojemu na koju si mi zapovjedio da se oslanjam. U nevolji mojoj tješi me što me riječ tvoja oživljava. Oholi mi se rugaju veoma, ali ja ne odstupam od zakona tvojega. Pamtim sudove tvoje od iskona, Gospode, i tješim se. Gnjev me obuzima na bezbožnike koji ostavljaju zakon tvoj. Naredbe su tvoje pjesma moje u putničkom stanu mojem. Noću pominjem ime tvoje, Gospode, i čuvam zakon tvoj. To je moje, da čuvam zapovjesti tvoje. Dio moj ti si, Gospode, naumio sam čuvati riječi tvoje. Molim ti se sveg srca, smiluj se name po riječi svojoj. Razmatram putove svoje i obraćam noge svoje k otkrivenjima tvojim. Hitim i ne zatežem se čuvati zapovjesti tvoje. Mreže bezbožničke opkoliše me, ali zakona tvojega ne zaboravljam. U pol noći ustajem te slavim za pravedne sudove tvoje. U zajednici sam sa svima koji se tebe boje i koji čuvaju zapovjesti tvoje. Dobrote tvoje, Gospode, puna sva zemlja, naredbama svojim nauči me. Učinio si dobro sluzi svojemu, Gospode, po riječi svojoj. Dobroj misli i znanju nauči me, jer zapovestima tvojim vjerujem. Prije stradanja svojega lutah, a sad čuvam riječ tvoju. Ti si dobar i dobro činiš, nauči me naredbama svojim. Oholi pletu na mene laž, ali se ja svijem srcem držim zapovesti tvojih. Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tješim zakonom tvojim. Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama tvojim. Milije mi je zakon usta tvojih, nego tisuće zlata i srebra.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.
0: Ruke tvoje stvorile su me i načinile me, urazumi me i naučit ću zapovjestima tvojim. koji se tebe boje vidjet će me i radovat će se što se uzdam u tvoju riječ. Znam da su sudovi tvoji gospode pravedni i po pravdi me karaš. Neka bude dobrota tvoja utjeha moja, kao što si rekao sluzi svojemu. Neka dođe k meni milosrđe tvoje i živim, jer je zakon tvoj utjeha moja. Nek se postide oholi, jer me bez krivice oboriše. Ja razmišljam o zapovjestima tvojim. Nek se obrate k meni koji se tebe boje i koji znadu otkrivenja tvoja. Srce moje neka bude savršeno naredbama tvojim da se ne postidim. Čezne duša moja za spasenjem tvojim, riječ tvoju čekam. Čeznu oči moje za riječ u tvojom govorim, kad ćeš me utješiti. Posadoh kao mijeh u dimu, ali tvojih naredba ne zaboravih. Koliko će biti dana sluge tvojega, kad ćeš suditi onima koji me gone? Oholi iskopaše mi jamu nasuprot zakonu tvojemu. Sve su zapovjesti tvoje istina, bez krivice me gone, pomozi mi. U malo me ne ubiše na zemlji, ali ja ne ostavljam zapovjesti tvojih. Po milosti svojoj živi me i čuvat ću otkrivenje usta tvojih. Dovijeka je, Gospode, riječ tvoja utvrđena na nebesima. Od koljena do koljena istina tvoja, ti si postavio zemlju i stoji. Po tvojoj naredbi sve stoji sad, jer sve služi tebi. Da nije zakon tvoj bio utjeha moja, poginuo bih u nevolji svojoj. Zapovjesti tvojih neću zaboraviti dovijeka, jer me njima oživljavaš. Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovjesti tvoje. Bezbožnici gledaju da me ubiju, a ja razmišljam o tvojim otkrivenjima. Svemu savršeno me vidjeh kraj, ali je zapovjest tvoja veoma široka. Kako ljubim zakon tvoj, vas dan mislim o njemu. Zapovjest tvoja čini me mudrijega od neprijatelja mojih, jer je sa mnom uvijek. Razumniji postah od svih učitelja svojih, jer razmišljam o tvojim otkrivenjima. Mudriji sam od staraca, jer zapovjesti tvoje čuvam. Od svakoga zloga puta zaustavljam noge svoje, da bih čuvao riječ tvoju. Od naredaba tvojih ne odstupam, jer si me ti naučio. Kako su slatke jeziku mojemu riječi tvoje, slađe od meda ustima mojima. Od zapovjesti tvojih posadoh razuman, toga radi, mrzim na svaki put lažni. Riječ je tvoja žižak nozi mojoj i vidjelo stazi mojoj. Zakleh se da ću čuvati naredbe pravde tvoje, izvršit ću. Poništen sam veoma, Gospode, oživim po riječi svojoj. Neka ti bude ugodna, Gospode, dobrovoljna žrtva usta mojih i sudovima svojim nauči me. Duša moja u ruci mojoj neprestano nevolji, ali zakona tvojega ne zaboravljam. Bezbožnici su mi metnuli zamku, ali od zapovijesti tvojih nezastranih. Pri svojih otkrivenja tvoja zavavijek, jer su radost srcu mojemu. Privolio sam srce svoje da tvori naredbe tvoje vavijek do kraja. Koji prestupaju zakon, ja na njih mrzim, a zakon tvoj ljubim. Ti si zaklon moj i štit moj, riječ tvoju čekam. Idite od mene, bezakonici, i čuvat ću zapovijesti Boga svojega. Ukrijepi me po riječi svojoj i bit ću živ i nemoj me osramotiti u nadanju mom. Utvrdi me i spašću se i razmišljaću od naredbama tvojim bez prestanka. Obaraš sve koji odstupaju od naredba tvojih, jer su pomisli njihove laž. Kao gar bacaš sve bezbožnike na zemlji, toga radi, omiljaše mi otkrivenja tvoja. Drkće od straha tvojega tijelo moje i sudova tvojih bojim se. Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone. Odbrani slugu svojega na dobro njegovo, da mi ne čine sile oholi. Oči moje čeznu za spasenjem tvojim i za riječi u pravde tvoje. Učini sluzi svojemu po milosti svojoj i naredbama svojim nauči me. Ja sam sluga tvoj, urazumi me i poznaću otkrivenja tvoja. Vrijeme je da Gospod radi, oboriše zakon tvoj. Toga radi, ljubim zapovjesti tvoje većma nego zlato i drago kamenje. Toga radi, zapovjesti tvoje držim da su vjerne, na svaki put lažni mrzim. Divna su otkrivenja tvoja, zato i čuva duša moja. Riječi tvoje kad se jave, prosvjetljuju i razumljuju proste. Otvaram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovjesti tvojih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Pogledaj me i smiluj se name, kao što radiš s onima koji ljube ime tvoje. Tvrdi stope moje u riječi svojoj i ne daj nikakome bezakonju da oblada mnom. Izbavi me od nasilja ljudskoga i čuvat ću zapovjesti tvoje. Svjetlošću lica svojega obasjaj slugu svojega i nauči me naredbama svojim. Oči moje liju potoke zato što ne čuvaju zakona tvojega. Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi tvoji. Javio si pravdu otkrivenjima svojim istinu cijelu. Revnost moja jede me, zato što moji neprijatelji zaboraviše riječi tvoje. Riječ je tvoja veoma čista i sluga je tvoje veoma ljubi. Ja sam malen i poništen, ali zapovijesti tvojih ne zaboravljam. Pravda je tvoja pravda vječna i zakon tvoj istina. Tuga i nevolja nađe me, zapovijesti su tvoje utjeha moja. Vječna je pravda o otkrivenjima tvojim, urazumi me i bit ću živ. Viče mi svega srca, usliši me, Gospode, sačuvat ću naredbe tvoje. Prizivam te, pomozi mi, držat ću se otkrivenja tvojih, pretječem se onući i vičem, riječ tvoju čekam. Pretječu oči moje jutrnju stražu, da bih razmišljao riječi tvojoj. Čuj glas moj po milosti svoje, Gospode, po sudu svojemu živi me. Prikučuju se koji ljubi bezakonje, udaljili su od zakona tvojega. Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovijesti tvoje istina. Odavna znam za otkrivenja tvoja, da si ih postavio za vavijek. Pogledaj nevolju moju i izbavi me, jer ne zaboravljam zakona tvojega. Primi se stvari moje i odbrani me po riječi svojoj živi me. Daleko od bezbožnika spasenje, jer se ne drže naredaba tvojih. Milosrđe je tvoje, Gospode, veliko, po pravome sudu svomu živi me. Mnogo je protivnika mojih i neprijatelja mojih, ali ja ne odstupam od otkrivenja tvojih. Vidim odmetnike i mrsko mi je, jer ne čuvaju riječi tvoje. Gledaj kako ljubim zapovijesti tvoje, Gospode, po milosti svojoj živi me. Osnova je riječi tvoje istina i vječan je svaki sud pravde tvoje. Knezovi me gone nizašto, ali se srce moje boji riječi tvoje. Radujem se riječi tvoje kao onaj koji zadobije veliki plijen. Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon tvoj. Sedam puta na dan hvalim te za sudove pravde tvoje. Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj i u njih nema spoticanja. Čekam spasenje tvoje, Gospode, i zapovijesti tvoje izvršujem. Duša moja čuva otkrivenja tvoja i ja ih ljubim veoma. Čuvam zapovijesti tvoje i otkrivenja, jer su svi putovi moji pred tobom. Neka izađe tužnjava moja predate, Gospode, po riječi svojoj urazumi me. Neka dođe moljenje moje predate, po riječi svojoj izbavi me. Usta će moja pjevati hvalu, kad me naučiš naredbama svojim. Jezik će moj kazivati riječ tvoju, jer su sve zapovijesti tvoje pravedne. Neka mi bude ruka tvoja u pomoći, jer mi omiljaše zapovijesti tvoje. Žedan sam spasenja tvojega, Gospode, i zakon je tvoj utjeha moja. Neka živi duša moja i tebe hvali, i sudovi tvoje neka mi pomogu. Zađoh kao ovca izgubljena, traži slugu svojega, jer zapovijesti tvojih ne zaboravih.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 18.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Ka Gospode zavikah u nevolji svojoj i usliši me. Gospode, izbavi dušu moju od usta lažljivijeh, od jezika lukavoga. Šta će ti dati i šta će ti prinijeti jezik lukavi? On je kao oštre strijele u jakoga, kao ugljavlje smrekovo. Teško meni kad sam tuđin kod meseha, živim kod šatora kidarskih. Dugo je živjela duša moja s onima koje mrze na mir, ja sam miran, ali kad stanem govoriti, u njih je rat. Podižem oči svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju. Neće dati da popuzne noga tvoja, nedrijemlje čuvar tvoj, gle, nedrijemlje i ne spava čuvar Izraeljev. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sjen tvoj, on ti je s desne strane. Danju te neće sunce ubiti, ni mjesec noću. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvat će dušu tvoju Gospod. Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj od sada i do vijeka. Obradovah se kad mi rekoše, hajdemo u dom Gospodnji. Evo stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalime, Jerusalim izidan kao grad sliven u jednu zgradu. Onamo idu plemena, plemena Gospodnja po naredbi Izraeljevoj da slavi ime Gospodnje. Ondje stoje prijestoli, sudski prijestoli doma Davidova. Ištite mir u Jerusalimu, neka bude dobro onima koji ljube tebe. Neka bude mir oko zidova tvojih i čestitost u dvorima tvojim. Radi braće svoje, prijatelja svojih, govorim mir ti. Radi doma Gospoda Boga našega, želim ti dobro. K tebi podižem oči svoje koji živiš na nebesima, kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njihovijeh, kao oči sluškinjine u ruku gospođe njezine, tako su oči našeg gospoda Boga našega dok se smile na nas. Smiluj se na nas, Gospode, smiluj se na nas, jer smo se dovoljno napitali sramote. Dovoljno se napitala duša naša ruga od ponositijeh i sramote od oholijeh. Da nije bio Gospod sa nama, neka reče Izrael, da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ostaše na nas, žive bi nas proždrli, kad se raspali gnjev njihov na nas. Potopila bi nas voda, rijeka bi pokrila dušu našu, pokrila bi dušu našu silna voda. Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovim da nas rastržu. Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovačke, zamka se raskide i mi se izbavismo. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ko se uzda u Gospoda, on je kao gora Sion, ne pomiješta se, ostaje do vijeka. Oko Jerusalima su gore i Gospod je oko naroda svojega odsadi do vijeka. Jer neće ostati skiptar bezbožnički nad dijelom pravedničkim, da ne bi pravednici pružili ruke sve na bezakonje. Učini Gospode dobro dobrima i onima koji su prava srca. A koji svrću na krive pute, otiraće Gospod s onima koji čine bezakonje. Mir Izraelju. Kad vraćaše Gospod roblje sionsko, bijasmo kao snu. Tada usta naša bijahu puna radosti i jezik naš pjevanje. Tada govorahu po narodima, veliko djelo čini Gospod na njima. Veliko djelo čini Gospod na nama, razveseli smo se. Vraćaj Gospode roblje naše kao potoke na sasušenu zemlju, koji su sa suzama sijali, neka žanju s pjevanjem. Ide i plače koji nosi sjeme da sije, poći će s pjesmom noseći snopove svoje. Ako Gospod neće graditi doma, uzalud se muče koji ga grade. Ako neće Gospod čuvati grada, uzalud ne spava stražar. Uzalud ranite, dockan liježete, jedete hljeb umorni, milome svojemu on daje san. Evo našli su od Gospoda, djeca, porod je dar od njega. Što su strijele u ruci jakome, to su sinovi mladi. Blago čovjeku koji njima napunio tul svoj, neće se osramotiti kad se stanu razgovarati s neprijateljima na vratima. Blago svakome koji se boji Gospoda, koji hodi putovima njegovim, jer će jesti od trudova ruku svojih, blago tebi i dobro ti je. Žena je tvoja kao rodna loza u sred doma tvojega, sinovi tvoji kao grane maslinove oko stola tvojega. Gle, tako će biti blagosloven čovjek koji se boji Gospoda. Blagoslovit će te Gospod sa Siona i gledat ćeš dobro Jerusalimsko u sve dane života svojega. Vidjet ćeš sinove u sinova svojih, mir Izraelju. Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, neka reče Izrael, mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, ali me ne savladaše. Na leđima mojim oraše orači i vodiše duge brazde svoje. Gospod je pravedan, isječe konopce bezbožničke, postidjeće se, odbiće se svi koji nenavide Sion. Biće kao trava na krovovima koja se sasušuje prije nego se počupa, od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svojega vezilac, i koji prolaze neće reći, blagoslov Gospodnji na vama, blagosiljemo vas imenom Gospodnjim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Iz dubine vičem k tebi, Gospode, Gospode, čuj glas moj, neka paze uši tvoje na glas moljenja mojega. Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode, Gospode, ko će ostati? Ali u tebe praštanje, da bi te se bojali. Čekam Gospoda, čeka duša moja, uzdam se u riječ njegovu. Duša moja čeka Gospoda, većma nego straže jutrnje, koje straže jutrom. Neka čeka Izrael Gospoda, jer je u Gospoda milost i veliki u njega otkup. I on će otkupiti Izraelja od svijeg bezakonja njegovijeh. Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju Gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se, Gospode Davida, i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše Gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, Gospode, na počivalištu svojem, ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se Gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom, jer je izabrao Gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivali